0: I još direktor nije ni završio misao, a đavolu postade sve jasno i pade mrtav od ljubomore što ovakve stvari nisu bili u stanju da izmisle đavoli, već Jugosloveni.
1: Jedan, dva, opsa sa.
2: Evo, u životu nas, ravnopravnih građana Republike Hrvatske, se sad otvorilo pitanje, ko su sad ti ljudi? Otkud sad njih toliko? Ovi traže posao, ovi nude posao. Perfect match, što bi se reklo.
3: Pa da, ona. Uvijek ta priča uzmanja posla, što najbolje, to nikad nije uzmanje posla, taj posao niko neće raditi.
2: Pozvao bih na piće, ponudio bih rakiju.
4: Ko to?
3: Tamo.
4: Pričam.
2: Da, ja bih volio jednog dana odseliti negdje i živjeti godinu dana.
3: Gdje? U Velikoj Gorici.

0: sa desne strane naš gost, čovjek.
1: Prije svega.
0: Admir Čkanović, Adi.
2: Moj kolega iz šoa Zovu nas Kosanci.
0: I moj kolega iz šoa Izađemo na bisu Lisinski, prvih 100 karata
1: planulo.
0: Prvih 100 karata planulo.
2: Ko to tamo priča?

0: Marko Đanović i ja sam Goran Minčić, Vinča, komičar.
1: Činčila.
0: Goran Minčić, činčila.
1: Pričaj ti cijelo vrijeme.
0: Prije svega, pa za razliku od
1: ja
0: tebe koji pričaš.
1: Ja sam da lijepo izgledam.
0: Da, da, kamo sreće. O, jesi kad ljubio se Srbinom?
1: Nisam.
0: Hoćeš sad? E, hvala ti, Marko.
1: Mhm.
0: Uh-huh.

0: sa nama je komičar i čovjek koji je živ. Dame i gospodo, Fran Švarcman!
1: Bog ljubi.
0: E, dobro, glavno.
2: Jesi to isto sam sebe napravio?
1: Ne, to nisam uspio sam, to me...
0: Čekaj, neko te motikom udario.
1: Da, u glavu. Motiko u glavu.
0: Pa kako te udario?
1: Zato što se ja Švarcman prezivam, to ti je crna šuma. Čovjek htio, znaš, pošumit malo. I onda me motikom u glavu udario.
0: Ko to?
2: Tamo.
0: Priča.

0: evo, u životu nas ravnopravnih građana Republike Hrvatske se sad otvorilo pitanje, e, ko su sad ti ljudi? Otkud sad njih toliko? Ovi traže posao, ovi nude posao. Perfect match, što bi se reklo.
1: Pa da, ono. Uvijek ta priča uzimanja posla, što najbolje, to nikad nije uzimanje posla, taj posao niko neće raditi.
0: Pozvao bih na piće, ponudio bih rakiju. To
1: tamo
0: pričam. Da, ja bih volio jednog dana odseliti negdje i živjeti godinu dana.
1: Gdje? U Velikoj Gorici.

0: sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Radio Privrednik. Slušajmo se da bismo se razumjeli.

0: jednom starom vjerovanju tako se plaše duhovi. Boje se glasnog zvuka i onda ako si u šumi...
1: To je jedan od tri osnovna straha. Glasan zvuk, gubitak tla pod nogama.
0: I Srbi.
1: I Srbi.
0: Ko to?
1: Tamo.
2: Priča.

čemu razmišlja, opisano lice. Između dva osmijeha i nakanom, tamnijom od noći,

0: Rock za pet. Za vas biramo najbolje rock and roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Sa nama je komičar i čovjek koji je živ. Dame i gospodo, Fran Švarcman! E, dobro, glavno.
2: Jesi to isto sam sebe napravio?
3: Ne, to nisam uspio sam, to me...
1: Čekaj, neko te motikom udario.
3: Da, u glavu. Motikom u glavu.
1: Kako te udario?
3: Zato što se nas Švarcman prezivam, to ti je crna šuma. Čovjek ti je, znaš, po šumi malo. I onda me motikom u glavu udario.
1: Ko to?
2: Tamo.
1: Priča.

0: oczyma.
1: Radio Privrednik, tradicija i budućnost.

teške parole ulicom ore, bolje je prošlo, sad dolazi gore. Zovu nas gavrani iz krvave zore.

kuću nježnom ljepotom, napuni si džepove dugim životom.

0: glas. Slušate podcast.
1: Slušate podcast Pravo glas.
0: Neka se čuje.
1: Neka se čuje svaki glas.
0: Svaki glas.
1: Podcast Pravo glas.
2: Dobar dan, dobrodošli u drugu epizodu Prava glasa. Ja sam Saša Kosanović, a preko puta mene je Katarina Bošnjak. E sad, ako pomislite da, kao što sam ja pomislio da Katarina Bošnjak nekako ne zvuči ovako untermensch poput nas, nego da zvuči baš onako pravo arjevski hrvatski, onda smo isto pomislili. Dakle, Katarina Bošnjak je sve samo ne to, sad na sreću ili ne, to će nam ona reći tokom razgovora. Katarina, šalim se, dobrodošla u Pravo glasa.
3: Dobar dan i hvala na pozivu.
2: Katarina je nevjerojatno mlada žena, 24 godine i za Srpkinju u Hrvatskoj ostvarila si jako dobar uspjeh. Ajde da nabrojimo ove tvoje funkcije. Znači, ti si urednica kulturne rubrike, koliko sam shvatio, u tjedniku Novosti.
3: Podliska Kultura Novosti, koji jednom mjesečno izlazi.
2: Dobro, i Bijela pčela.
3: I tako je, da, izvršna urednica dječjeg časopisa Bijela pčela.
2: Dobro, i između ostalo dobila si, a zbog toga smo danas tu, dakle, Katarina je i pjesnikinja i ja sam jednog divnog dana nedavno došao, kao što bi Plenković rekao, prinesena mi je pozornosti njena zbirka pjesama Kad porastem ubit ću kaču, i ostao sam otvorenih usta kada sam počeo čitati, kad sam pročitao nekoliko pjesama, pa ćemo sada zapravo pričati najviše o poeziji i najaviti te i kao dobitnicu regionalne nagrade. Kako se zove?
3: Na vrh jezika.
2: Gdje se to dodjeljuje?
3: U Zagrebu. Već 20 godina, rekla bih, se to dodjeljuje u Zagrebu. Ispred Bukse bude festival Prvi prozak i Na vrh jezika.
2: E sad, ono što me šokiralo u tvojoj knjizi, prvo, piše Katarina Bošnjak, ok, nemam pojma, otvorim i vidim srpski jezik. I sad totalni šok i nevjerica. I onda sam malo googlao i onda sam vidio da sam budala, da sam trebao. Ja sam se poslije sjetio da sam vidio tvoje tekstove u Novostima, ali nisam sve povezao. E pa ajde, Katarina, da ja ne drobim puno o tvojoj poeziji, da nam ti predstavljam si kao glas, mladi glas, recimo to tako, ja sam kao mlad, kada smo u feminizmu, kada govorim, onda sam pročitao knjigu Strah od letenja, gdje Erika Jong kaže da stvari treba nazvati pravim imenom, i Boga mi, ti ih nazivaš pravim imenom u svojoj, u svojoj pjesmi. Dakle, nema tu djevojačkog ono ležanja na proljetnoj livadi, razmišljanja o oblašcima koji prolaze očicama u daljini i tako dalje. Ovdje te život pogodi šakom u trbuh i ovdje se stvari nazivaju pravim imenom. Iz mladenačkog ženskog kuta mlade cure koja ima što reći u svijetu oko sebe. Kako bi ti opisala svoju poeziju? I odmah nam reci, hoćeš li nešto pročitati ili ću se ja morati...
3: Mogu nešto pročitati kasnije, svakako. Mislim da je ovo bio dosta dobar opis moje poezije. Mislim, meni je jako teško, naravno, objektivnije govoriti o nečemu što sam sama pisala.
2: Jasno.
3: Ali sada već od nekih pesama koje su u ovoj zbirci postoji odmak od 8, čak i 9 godina. Tako da imam takav nekakav pogled sada da ih mogu posmatrati mrvicu objektivnije. Da, one su pisane kako je i život izgledao, dosta automatski, šakom u stomak, jako ekspresivno, jako direktno, nekakvim neposrednim jezikom. Mislim, poezija koju čitam i jeste takva. Čitala sam i Olju Savičević, Ivančević, i Radmilu Petrović i brojne druge pesnikinje koje su oblikovale žensku književnost na našim prostorima. I mogu reći da su me dosta inspirisali u pisanju ove knjige. Ali da, nema tu nekakvog ležanja na travi i maštarenja o životu. Ja sam taj deo nekako preskočila. Mislim, ovdje gdje sam danas i jesam, jer sam počela raditi dosta rano, sa 18 godina odmah nakon srednje škole, tako da nije tu bilo prostora za nekakvo naročito maštanje i lenčarenje.
2: Pa mislim, da se može birati ovaj grad u kojem je Srbima u Hrvatskoj najteže, vjerojatno bi barem u studenom rekli da je to Vukovar iz pozicije Srbina. Postoji još jedna kategorija koju je vjerojatno gore, a to su Srpkinje. Zbog niza razloga, patrijarhalnog društva u kojem živimo, zbog mogućnosti koje se otvaraju i tako dalje. Pa ajde da nam za početak kažeš, naravno politično si biće jer Srbi u Hrvatskoj postaju politično u inkubatoru vjerojatno već, i htjeli ne htjeli moraju razmišljati o stvarima o kojima zapravo ne bi trebali, identitetskim problemima koji ih valjda u vrtiću ono neko obavijesti da si pravoslavac i Srbin bez da te pita kako se osjećaš, toliko o tome. Kako je biti mlada Srpkinja u Vukovaru? Ti si rođena 2002. Tragedija Vukovara prošlo je 11 godina, znači 2002. 2019. završava srednju školu. To je već carstvo Penave, čini mi se,
3: tako, gradonačelnika,
2: drugi mandat. U jeku onih prešućenih zapravo medijskih premlaćivanja mladih Srba, ako se sjećaš se bolje od mene.
3: Mislim, sjećam se da. I ćiriličnih ploča.
2: Da, svega toga. Eto, kako je u svemu tome bilo izgrađivati taj famozni nacionalni identitet, ma što to značilo, i biti nekakva ponosna Srpkinja koja će se usudit pisati, mislim, ponosna, i to uvjetno rečeno.
3: Da.
2: Mislim, ono, znaš, valjda što sam htio reći, pisati na jeziku kojeg ona odabere kao svoj.
3: Mislim, samo ću prvo se možda jezika dotaknuti. Ovo da čitaju ljudi koji su završili srpski jezik i književnost, ne bi rekli da je to srpski. Isto tako kao što ljudi koji su završili hrvatski jezik i književnost, ne bi rekli da je ovo hrvatski. To je neka moja varijanta srpsko-hrvatskog koji sam i odrasla govoreći zapravo. Mi nikad nismo koristili, ne znam, šagarepa, spanać i tako to. Uvijek smo koristili nazive koji su lokalni u Vukovaru, odnosno Vukovaru. To je isto jedan konstantni sraz između ta dva naglaska. Tako da mislim da je ova knjiga nekakav srpsko-hrvatski, kakav sam ja naučila i kakav koristim i danas, time da se šaltam iz prilike u priliku po osjećaju kako mogu gdje da govorim. A ovo što ste dobro rekli za to nekakvo odrastanje, u vrtiću ti neko kaže da si to i to, pa ti to prihvatiš. Tako je nekako i meni izgledalo. Sjećam se da sam kao mala bila dosta nekako bolešljiva, stalno sam išla po bolnicama i često bi me iz Vukovara morali slati u Osijek, i znam da mi je mama jednom prilikom zapravo u Osijeku objasnila celu situaciju. Znaš, Kaća, mi smo to, a drugi ljudi su to, i postoje nacionalnosti, ti si te nacionalnosti, većina ljudi u ovom gradu je te neke nacionalnosti, pa samo kao, ne u smislu pazi šta govoriš, ali kao valjda htjela da osvestim ako se dogodi nekakva neugodna situacija, da ja znam šta je u pozadini iza toga. Tako da sam dosta rano nekako postala svjesna čak i političke situacije u zemlji. Mislim, mi smo u kući uvijek imali upaljen i HRT i RTS. Gledali smo i Nedjeljom u 2, povremeno i ćirilicu, čisto znati želje radi. Tako da je tu bilo, mislim, i baka je gledala istovremeno i jednu Farmu i drugu Farmu, što tiče nekakve trash televizije. Tako da su tu uvijek bila nekako oba, ima reći, utjecaj, odnosno utjecaj iz obe zemlje na čijem sam razmeđi odrastala. Jer mislim, često smo iz Vukovara išli u Srbiju. Mislim da sam prvo bila u Beogradu, a tek onda godinama kasnije u Zagrebu zbog same blizine, ali i zbog rodbine razne i tako to. Tako da je meni, na primjer, dolaskom u Rijeku sa 18 godina se dogodio svojevrsni kultur šok, gdje sam shvatila da možda sam odrastala u nekoj vrsti dosta zatvorene zajednice. I nisam, na primjer, razumela dosta nekih pop kulturnih referenci, ne znam kako se zove onaj trio što pevaju, 365 je prošlo dana. Svi su na faksu se referirali na onu trojicu.
2: Da.
3: Ja nisam shvatila, tipa Vesna Pisarević, tako neke referenci, ja to ništa nisam razumela na faksu. Da bi tek onda kasnije shvatila da su te neke stvari iz popularne hrvatske kulture koje uopšte nisu dolazile do mene. Što ne mislim da je nikakav gubitak, jer sam dobivala neke skroz drugačije utjecaje, ali da, zanimljivo mi je to posmatrati danas sa nekim odmakom.
1: Slušajte podcast Pravo glasa i čitajte P-portal.
2: Ok, dakle, greška je moja, naravno, kao i uvijek. Ja sam rekao srpski, zapravo sam mislio Ekavica, ili,
3: da,
2: a
3: da.
2: Nije to samo ni Ekavica. Dakle,
3: nije,
2: to je
3: da
2: taj,
3: ima svega.
2: To je taj zapravo, i oprostite, ja sam mislio da ćemo biti na ti.
3: Možemo biti
2: sam,
3: na ti, meni
2: ako
3: okay.
2: Možemo,
3: da,
2: meni
3: da,
2: bi,
3: možemo.
2: Da, mislim, ono, i razlika je skoro 30 godina, ali slobodno mi možeš reći ti. Dakle, ti govoriš jezikom kojim su zapravo govorili, ono, govorila većina Vukovaraca prije rata.
3: Prijata,
2: to
3: tako je,
2: to neko može nazvati srpsko-hrvatskim, a neko može nazvati hrvatsko-srpskim. Da. Ja sam bio jako dobar friend sa Fredom Matićem i s nekim bivšim logorašima i tako dalje. Oni su svi, kada bi se isključile kamere, govorili jako puno riječi, uvjetno rečeno, srpskih, i nisu imali nikakav privatno problem s tim. Međutim, u ovoj šizofrenoj situaciji u kojoj mi živimo, siguran sam da se riječki Talijani ne moraju stalno opravdavati i vući ručnu kočnicu koju ti i sad počesno moraš vući dok odgovaraš ovo sada, i ja je vučem svaki dan i stalno se nešto opravdavamo. Dakle, ti si rano naučila, koliko sam shvatio, da se moraš opravdavati i je li bilo problema u samom Vukovaru ili Vukovaru, mislim, legalno je oboje. Dakle,
3: da,
2: je, da, potpuno tako da ću ja govoriti Vukovaru kao i do sada, jer mi se čini kao silovanje kad ja kažem Vukovaru.
3: Mislim, uvek jeste bilo nekakvih suptilnih problema, ne bih rekla možda ne incidenata u mom iskustvu, ali uvek je bio nekakav... nekakvih tenzija je postojalo. Mislim, ja sam išla po A modelu manjinskog obrazovanja, dakle na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu, i u osnovnu i u srednju školu. U srednju školu sam išla u Vukovarsku gimnaziju, gdje nas je u mom razredu, a to je jezični smjer, bilo svega 11 pa onda 9. Tako da je to dosta nekako mala zajednica i mi smo se, ne znam, na velikim odmorima, kad se ide sakriti iza škole da se zapali cigareta i tako to, družili uglavnom zapravo samo unutar nacionalnog identitetskih oznaka. Dosta malo generacija je imalo taj moment međunacionalnog druženja, odnosno da se generacije druže neovisno u etničkoj pripadnosti. Sjećam se dok sam bila možda neki drugi razred srednje škole, baš Stanković nedjeljom u dva ugostio dve prijateljice koje su bile jedna od rijetkih generacija. One su tada bile četvrti, dakle to je dve godine starije od moje generacije, koje su imale to dosta unikatno iskustvo, nekakvog međusobnog udruživanja i zajedništva neovisno o tome, ali to se nama, na primjer, nije dogodilo. Ja sam imala, ne znam, nekoliko prijateljica koje su pohađale školu po redovnom hrvatskom programu, ali to nije bilo baš nešto uobičajeno, to nije bilo baš nešto što je bilo lako, ne znam, moje prijateljice, na primjer, iz srednje škole da objasni svojim roditeljima koji su branitelji, odnosno mama je bila medicinska sestra u ratu, a tata branitelj ili ratni reporter, nešto od toga. Tako da je bilo takvih situacija. Imala sam jednog dečka u srednjoj školi koji je rekao da sam ja vrsta cure koju bi on doveo kući svom ocu, ali ne može jer bi ga njegov otac ubio, i tako nekakve situacije su uvek postojale. Ne znam kako je sada. Nadam se da je malo bolje. Moju generaciju je strefila i korona. Mi, dakle, zadnje dve godine gotovo pa nismo imali nastavu uživo, odnosno bili su štrajkovi prosvjetnih radnika i onda korona. Tako da mi je žao nekako, mislim, ja se ne volim vraćati u taj grad jer nemam baš nekakvu viziju sretnog detinjstva tamo, u smislu nikad nije bilo, ne zbog ovoga isključivo, nego nikad nije bilo dovoljno kulturnih sadržaja, nikada nije bilo dovoljno prilika za izlaske. Mislim, danas u Rijeci mi je malo žao što ne mogu izaći na narodnjake, ali u Vukovaru nije bilo ničega osim narodnjaka. Dakle, za pošten rock, ne daj Bože punk koncert, se potezalo do Vinkovaca, do Osijeka, do Đakova čak. Tako da je to bio dosta nekako monoton i dosadan život. Morali smo sami izmišljati takvu zabavu, ali to je tako u svakoj manjoj zajednici, u skoro svakom manjem gradu, bilo gde, rekla bih.
2: Znači, sve normalno, segregacija,
3: sve normalno.
2: Ono, sve
3: standard,
2: super.
3: Da.
2: Pa dobro, kako je curi jednog naglašenog senzibiliteta, socijalne inteligencije, orijentirane prema društvenim znanostima i tako dalje, poput tebe, kako je bilo gledati na velikom odmoru, vi ste išli u iste razrede, i sad gledaš dečka, možda među Srbima nije bilo takvog nekog sklonog književnosti koji, s kojim bi imala tisuću tema za razgovarati, a ti mu ne možeš prići, on barem ne spontano i normalno, jer to gleda kao u zatvorskom krugu, crnci se druže s crncima, nacisti s nacistima, latinosima, bijelci s bijelcima. Znači, ono, to je nažalost normala, očito u Vukovaru, ali nije normalno.
3: Da, ali bila je tu jedna razina, baš jedna kolegica pisala nedavno diplomski rad o tome, ona studira rodne studije u Pragu, i bila je tu jedna razina neobične egzotizacije, i to se i danas dosta vidi u liberalnim medijima, to je nekakav egzotizacija drugog, pod navodnicima, odnosno druge nacionalne pripadnosti. Tako da bilo je tih nekakvih momenata gdje bi, na primjer, momci iz hrvatskog smera egzotizirali devojke iz srpskog, ili obrnuto, jel? Ali čak i rodna slika je bila obrnuta u tom slučaju, zbog te nekakve drugosti. Jel? Tako da tu imam jako puno slojeva, mislim, koje bi se dalo analizirati. Ali generalno je bilo baš nekako, mislim, to je grad u kojem se apsolutno svi znaju, i to je grad u kojem čim si s nekim prijatelj ili bilo kakva vrsta odnosa, prvo pitanje je ako su njeni ili ko su njegovi, šta im rade roditelji, čime se bave i gdje su bili 91. Jel?
2: Pa dobro, mislim, Njemačka je završila drugi svjetski rat neslavno 45. godine, znači ovo bi bila negdje 80, mi smo već na početku 80.
3: Da, trebalo bi da smo prevazišli ovo.
2: Mislim, trebalo bi, ono, Njemci su napravili malo veći problem cijelom svijetu, i sad imamo onu generaciju Bader-Meinhof 70-ih, kada se njemačka omladina sa šokom osvrće na ulogu roditelja. Sad ću te pitat nešto što se mnogim Srbima u Vukovaru neće svidjet, ali razina zločina u Vukovaru koji su se događali na obje strane, ali naravno jedna strana preteže nakon pada grada, to je srpska strana, ima li to propitivanja uloge očeva u ratu, ili je to, kao što smo vidjeli na primjeru Srbije sada, kada 60-70% Srbije staje iza Ratka Mladića?
3: Naravno da ima tog propitivanja. Mislim, ja sam zadnjih par godina dosta intenzivno pohađala edukacije inicijative Mladih za ljudska prava, Jihrajel, kako u Hrvatskoj, tako i u Srbiji, u Crnoj Gori i Bosni, pošto to je regionalna inicijativa koja ide tim nekakvim motivom čišćenja u svom dvorištu, odnosno prvenstveno čišćenja sami za sobom. Pa sam zapravo tek nedavno, prije da sam odrastala u Vukovaru, konstantno okružena, odnosno u Borovu, ali konstantno okružena takvim pričama, tek sam nedavno počela shvatati neke od tih stvari. Ali da, naravno da je bilo to propitivanja gdje su bili moji, gdje su bili roditelji moje prijateljice, ovo, ono.
2: Ne samo gdje su bili, ali, što su radili.
3: Što su radili, da.
2: Nije isto da je tata bio vozač. Ili da je sudjelovao u nekakvim veleprometu, u mučenjima ljudi, silovanjima i tako dalje.
3: Jeste, da, o tome se nikada nije baš razgovaralo. To su bila pitanja na koja se ne daje odgovor, ili na koja se daje odgovor, saznat ćeš sama kada malo odrasteš, ili kad narasteš samo će ti se kasti, ili kako to već ide. Ali zašto spominjem inicijativu Mladih za ljudska prava, na jednoj od njihovih radionica smo zapravo imali baš zadatak pitati svoje, da li roditelje, da li bake i dedove, ne konkretno ovo, di ste bili, šta ste radili, ali o njihovoj percepciji 90-ih. Pa smo radili nekakve komparativne analize različitih gradova u različitim državama bivše Jugoslavije, i tu se priče dosta ne poklapaju, ali ono što se poklapa jeste taj nekakav zajednički osjećaj beznađa i zapravo neinformiranosti. Mislim, ja čvrsto vjerujem u to da ljudi razne grozne stvari rade iz neznanja, onda kada nisu na višim funkcijama, kao što je na primjer bila Biljana Plavšić, koja je danas umrla. Dakle, ako usporedimo imamo ljude koji su vodili takve stvari i oni koji su bili omamljeni time, mislim da ne možemo govoriti o istim stvarima. Mislim, naravno, osuđujem apsolutno svaki zločin, pa i sve ove koji se događaju danas, o kojima dosta manje pričamo u zadnje vrijeme, na primjer. Naprimjer, dok smo mi danas ovdje, se u Šibeniku održava konferencija o sigurnosti i naoružanju, na kojoj također gostuje i jedna izraelska kompanija za proizvodnju oružja, a uvodni govor je davao naš europarlamentarac Karlo Ressler. Tako da postoji puno tih tema koje se isprepleću, u kojima vidimo poveznice, ali ih jednostavno ne povezujemo jer historijski, odnosno vremenski odmak nije dovoljan.
2: Pa dobro, evo iz ovog seta odvratnijeg ratno-nacionalnog da izdvojimo još samo jedno pitanje. Osjećaš li taj huk, taj nekakav na vratu, neki osjećaj ili lepet krila iznad tvoje generacije i svih naših života, kolektivne krivnje? Mm-hmm. Čak i ja koji sam proveo rat u Zagrebu, mm-hmm. ono kad mi se pojavi ime, neko napiše dolje četnik ili, mm-hmm. ili ti kaže vi ste napali mm-hmm. Hrvatsku i tako dalje, i ti koja si rođena 2002. godine, osjećaš li taj pritisak?
3: Mm-hmm. Pa mislim, iako često čujem pridav jugočetnikinja ispod komentarima ispod svojih tekstova ili tekstova o meni, kako god. Mislim da moramo razlikovati krivnju od odgovornosti. Postoje ljudi koji su krivi za stvari, postoje ljudi čija je odgovornost postala doticati se toga i raditi na nekakvoj izgradnji mira i raditi na nekakvoj boljoj i sadašnjosti, ne samo budućnosti. Mislim, evo sada baš nedavno je održana još jedna manifestacija putevima goranskih mirovnjaka. Dakle, mislim, Franjo Starčević, na primjer, kao jedan od mirovnjaka iz Gorskog Kotara, nije bio kriv ni za što se događalo u ratu. Međutim, on je shvatio da je to i njegova odgovornost, da on nije samo neutralan član društva koji će pustiti da se stvari oko njega događaju. U Gorskom Kotru, gdje su zaraćene strane zapravo jedine prošle bez jednog ispaljenog hica i bez jedne povređene i ubijene osobe, on je osjetio 90-ih odgovornost da doprinese izgradnji budućeg mira. I zapravo zbog takvih ljudi danas i možemo imati barem ovakvo stanje kakvo imamo, koje nije idealno, ali da.
2: Dobro, ajde da pročitam ja jednu pjesmu, da te živciram svojim lošim naglascima.
3: Odlično, može.
2: Pitam se, jesi li ikada ubio čovjeka? Znam gdje si bio i kako je bilo. Ne znam jesi li ikada ubio čovjeka. Znam šta je bilo tamo gdje si bio. Pitam te šta slušaš i budiš li se ikada potpuno bezvoljan? Što te čini srećnim? Piješ li kafu? Jel plešeš ponekad kada si sam? Pitaš me šta slušam, iz prve kažem punk, a zapravo više volim country. Što te čini tužnim? Mene uglavnom vreme, baš ne volim jugo.
4: Slušajte podcast Pravo glasa i čitajte P-portal.
3: Pa možda bolje pročitala nego što bi ja pročitala.
2: Dobro, lako za to. Ali evo, to pitanje, pitam se, jesi li ikada ubio čovjeka? Je li to što, o čemu smo pričali?
3: Pa jednim delom jesi. Mislim, ova pesma nije upućena nikome direktno.
2: Da. Naravno, nisam ni mislio, ali uopće.
3: Ima pesama koje jesu, ova nije jedna od tih. To je meni više nekako posvećeno celoj toj generaciji koja je napunila 18, morala otići na brzinu, bukvalno u vojsku, i onda morala s tim raditi šta je morala raditi, bez da su uopšte uspjeli proživjeti svoje živote i svoje, mislim, de facto najbolje godine onako kako su trebali. Mislim, ja gledam celu tu generaciju, uglavnom muškaraca, ali i žena koje su se našle u tom haosu, koji danas rade većina njih poslove za minimalac, koji su 30 godina na istom radnom mjestu, koji nikada nisu mogli preputovati svet, koji nikada nisu mogli ostvariti ništa od onoga što su sanjali 70-ih i 80-ih dok su odrastali. I mislim da je to jedan od, jedna od većih šteta zapravo. Mislim, to su generacije izgubljene mladosti. I kako da ona te generacije uopšte danas donose nešto dobro u ovom svetu, ako one same nisu mogle proživjeti svoje najbolje godine. Mislim, nije puno drugačije ni sa mojom generacijom. Naravno, mi ne prolazimo ovakve strahote sada direktno, ali kompletna kriza u svetu od ratova, genocida, preko stambene krize, preko toga što sve upijamo preko jednog klika na ekranu, se itekako odražava na nas. Mi, naravno, to je ta nekakva lažna slika velikih i širokih mogućnosti. Ja sada mogu sesti na avion i otići za Šri Lanku i meni će biti super 5 dana, međutim, niko od nas ne zna gdje će živjeti za godinu dana i da li će imati para za platiti stan ili ćemo do kraja života biti osuđeni živjeti u nekom suterenu kao podstanari. Ili ćemo biti imobilizirani u rat, to se isto ne zna.
2: Ili će nas umjetna inteligencija poubijati sve u roku 5 godina kako je krenulo.
3: Da, te neizvjesnosti su itekako teret.
2: Pa mislim, to je nešto što svi savjeti, svi smo mi, živjeli smo generacijama na isti način. Starije generacije su ti uvijek solile pamet i davale su ti neke savjete, ti savjeti su ti zvučali idiotski najčešće, dok si mlad, onda kasnije vidiš da je bilo nekih korisnih savjeta, pa te stid što si sve proglašavao idiotskim savjetima, pa onda ti iste savjete daješ s drugim generacijama ne vidjeći paradoks te situacije i oni se ponašaju isto kao što se ponašao ti, to se vrti u krug. Međutim, sada čovjek ne zna što reći. Evo, ja imam kćer od 17 godina i četvrti je srednje i upisuje se fakultet i ajde tata, imaš li ti neki savjet? Nemam, jer se svijet, čini mi se, tom brzinom mijenja da nitko od nas u ovom trenutku, pa čak ni naša braća, drugovi u Sečuanu koji sada spajaju tko zna koju verziju AI-a koja će nas uništiti, nemaju blage veze što će donijeti sutra. I sad ste vi tu na pragu života i ispred vas je taj ocean mogućnosti. Kojim putem krenuti?
3: Da, to je dobro pitanje.
2: Kojim putem skrenuti? Dobro, da sa toga puta ne skrenemo, tog nepostojećeg puta. Ajde, kad smo se već dotakli mladih, da nam kažeš, evo sad je objavljeno to istraživanje u kojem mladi nam potpuno očekivano zapravo daju desnim, dakle, da budemo otvoreni, oni su proglasili ustaški pozdrav za dom spremni kao pozitivan pozdrav iznad 50%. A crvena zvijezda je nešto što bi trebalo zabraniti. Dakle,
3: i vjeruju vojsci.
2: Vojska, pa policija i tako dalje. Dakle, kakve iz svega toga, a s druge strane, evo, recimo, užasno su loše orijentirani prema pripadnicima LGBT populacije, a s druge strane iznenađujuće malo u tom kontekstu takvih političkih stavova imaju prema strancima, primjer, iako stalno čitamo napadima na strance. Može li se tu to je šizofrenim tim nekakvim kontradiktornim rezultatima išta dobro naći i Zašto mladi tako razmišljaju?
3: Mislim, mene je iz tog istraživanja najviše zapravo ne iznenadilo, ali bila mi je zanimljiva taj podatak prema kojem se oni boje polarizacije društva. I ne znam kako je tačno bilo formulirano, slušala sam neki dan Bucket, baš na N1, ali spomenuo to je nešto u smislu da se oni klone događaja ili nekakvih prilika u kojima se razgovara o politici,
2: da,
3: jer ih plaši sama ta situacija u kojoj je društvo polarizirano. Tako je, da, ne žele ulaziti u konflikte. I to se dosta često osjeti, i ne znam, mislim, ja studiram vrlo političan studij, kulturologija je temeljena jednim delom na marksističkoj kritici, na frankfurtskoj i na birminghamskoj školi, to je vrlo politično polje, jako puno ljudi koji završe kulturologiju završe u nekim da li kulturnim institucijama, ako ne, onda u nekakvim društvenim i političkim inicijativama, pokretima, udrugama itd. I čak i na tom studiju, gdje nas, ne znam, ima 100-njak, ja mislim, ukupno u svim generacijama, dakle njih 5, se redovno nakon predavanja na kojima smo diseminirali nekakve političke poruke i gdje smo disecirali, analizirali razne diskurzivne metode itd., se dogodi da odemo na kafu i neko zamoli, ajde molim vas da ne pričamo o politici, ne da mi se svađati, ne želim ulaziti u konflikte i ne da mi se razmišljati. I mislim da je, da je to, mislim ja nisam stručna u ovom polju, jer to što sam mlada osoba ne znači da se mogu baviti mladima, ali okej, nekako sam u zadnjih nekoliko godina bila dosta uključena u rad sa mladima ili s jedne ili s druge strane. Pa mogu reći da mislim da je u mom slučaju ili u slučaju ljudi koje poznajem došlo do nekakvog prezasićenja. Mislim, toliko smo prezasićeni informacijama jednostavno da je to došlo do nekakve mučnine kada moramo o njima opet i opet i opet razgovarati, ali bez ikakvog razrešenja. I stvarno mislim da to postaje stvar metoda i načina na koje razgovaramo. Dakle, mi nismo prošli, evo na primjer, kada razgovaram sa kolegama koji su u školi imali debatne klubove ili bilo koju vrstu fakultativne nastave koja se ticala metoda razgovora, diskursa, nenasilne akcije, nenasilne komunikacije itd. Oni imaju potpuno drugačiji pristup, ali većina nas koja nismo imali fakultativnu nastavu i takve fancy predmete kako ih ja u svojoj glavi zamišljam, jednostavno nemamo za čime posegnuti, nego za svojim emocijama koje nas onda automatski odnesu u konflikt uglavnom.
2: Pa dobro, ali to je usporedivo s ovom situacijom s velikog odmora u Vukovaru, gdje nas može odvesti ta do savršenstva izvedena odvojenost društva. Dakle, ne samo da ćemo izbjegavati one teme o kojima se ne slažemo, nego zbog njih nećemo nikako komunicirati. Da. Možda nas to čeka ovdje na ta famozna podijeljenost. Međutim, je li to osnova demokracije? Nije li demokracija društvo u kojem ti možeš razgovarati svak sa svima, iznositi normalno argumente? Mislim, ja to pokušao na tribini u Privredniku 10 godina dovesti nekoliko strana i naprosto razgovarati čak i onda kada se potpuno jasno ne slažem sa stavovima sugovornika. Zašto je to, taj konflikt doveden do ruba pucanja?
3: Pa, mislim, ne znam da. Da imam taj odgovor, ne bismo vjerojatno bili jasno ovdje, ni ti ni ja. Ali sjetila se baš jednog zanimljivog primjera. Mislim, postoji taj nekakav moment i na takvim tribinama, bila sam na dosta, ne ovima, ali na dosta takvih tribina gdje se pokušavaju susresti sukobljene strane, ajmo to tako nazvati, ili neistomišljenici generalno, gdje uvijek budu glasni oni koji nekako nemaju baš najbolje argumente, ne, ili koji su zapravo pomamljeni nekakvom strujom. Mislim, ja to vidim danas na društvenim mrežama. Prije nekoliko mjeseci sam, možda čak i godinu dana, već instalirala TikTok, iako ga nisam ranije imala, i kurirala sam algoritam tako da mi izbacuje isključivo desne, ekstremno desne i fašističke sadržaje. Pošto TikTok koristi lokaciju, ja vidim one sadržaje iz moje neposredne blizine, dakle Rijeka, okolica i Hrvatska, povremeno tu ulete i Srbija i Bosna, i najviše pregleda, a to su ono stotine hiljada pregleda, lajkova i komentara, imaju sadržaj koji su ekstremno nasilni u svojoj srži, ali koji služe kao sjajna propaganda. Naprimjer, Hrvatska vojska ima nevjerovatan TikTok račun. Oni, ne znam koji im vodi društvene mreže, ali kogo to radi je sjajno pohvatao sve mikrotrendove koje mladi rade i prate na društvenim mrežama. Ali osim toga, postoji nekakve igre, pod navodnicima, gdje, ne znam, nekolicina uglavnom mladih muškaraca iz Srbije i Hrvatske zajedno snimaju live na TikToku, gdje jedan pušta četničke pesme, drugi pušta ustaške pesme, i onda ljudi koji to gledaju im daju nagrade, i ko dobije više nagrada u, ne znam, 10 minuta, taj može narednih 5 minuta isključiti drugome zvuk i puštati tu muziku još glasnije i tako dalje. Dakle, cela ta stvar je ona nekako napravljena u spektakl, je došla do spektakularizacije fašističkih nekakvih ideja iz Srbije i iz Hrvatske, odnosno i četničkih i ustaških, što je meni potpuno bizarno, jer to su, ovo što ja sada nailazim na TikToku, su dečki od 17-18 godina, neki od njih nisu ni punoletni, nemaju pojma šta znače te stvari koje se izgovaraju u tim pesmama, nemaju pojma što znače te psovke i uvrede koje bacaju jedni drugima, ali taj sadržaj gori, to je nevjerovatno koliko je to popularno ovih dana.
2: Muzika je bitna u, nekad bila bitna u životima mladih, valjda i sada. Mladi ne čitaju previše knjige. Nitko više ne kupuje novine. Znanstveni radovi se rade uz pomoć umjetne inteligencije, polažu se kolokvi, pišu se seminari i tako dalje. I poruke koje se šalju putem muzike, ako uzmemo recimo trap kao fenomen. Ti kao mlada feministica, kako vidiš uopće taj, znači ja nikad nisam vidio ništa nasilnije i odvratnije prema ženama nego što je ta muzika. To je, da. Mislim, dakle, tu je žena svedena na apsolutno seksualni objekt kojem je tu namjena da bude ukras u nekakvom automobilu i tako dalje. Ja ne znam je li to tvoj osjećaj ili su to stvari koje meni moja kćer puštala, ali ja sam čuo čitave albume jer me zanimalo. Malo sam proučavao to i kako kao mlada žena vidiš uopće te poruke koje se šalju prvenstveno mladim ženama, ta jedna potpuna seksualizacija teme, dakle nema žene koji se na tim portalima senzacionalističkim, klikabilnim i tako dalje, ne analizira apsolutno sve, debljina, visina, težina, boja očiju, boja kose, koliko se udebljala od prošle sezone, koliko je smršala, gdje je kupila odjeću i mnogi od njih u tome svemu sudjeluju. Vi stalno vidite neke Lidije Bačić, Severine i tako dalje, još uvijek Severine iznad 50. Za koju netko možda bez njenog znanja napiše da, ne znam, raspametila je fanove jer se pokazala u Badiću i tako da je to onda ima 200.000 klikova. Dakle, u tom kontekstu kako vidiš naprosto ono muško-ženske odnose i što misliš uopće o tom fenomenu?
3: Da, mislim, što tiče rodnih pitanja u muzici, mislim da tu imamo puno slojeva. Ja ne bih izdvojila trap kao žanr koji je sam po sebi problematičan. Mislim da u svakom žanru postoje razni smerovi, razni podžanrovi, mislim i razne ideološke zapravo razlike. Postoje nacistički rock festivali, bukvalno postoje nacistički rock festivali, postoje nacipankeri, ali postoji i jedna ceca koja ide na automizoginiju, pa ima stihove kao što je volim okus tvoga džona, čak i kad na njemu donosiš menju i tako nekakve stvari. Dakle, mislim da seksizma, patrijarhata i te mizoginije ima zaista u svakom žanru. Mislim i u XU muzici je bilo toga, ima danas i u trepu toga. Naravno da sada kad imamo celu industriju koja je porasla na nekakvu skroz drugačiju razinu sa streaming servisima, to dolazi do više izražaja i zbog videospotova i zbog generalno pretjerane seksualizacije pretežito žena ako govorimo o rodu, ali ne bih rekla da je to nešto isključivo. Ali što tiče ovih medijskih naslova, zapravo sam pisala svoj završni rad jednim delom o tome. Dakle, radila sam analizu diskursa Novog lista, jer honorarno radim inače i u Novom listu. Radila sam analizu diskursa Novog lista od 1991. do 2005. godine, gdje sam analizirala i kako se menjao jezik u smislu srpsko-hrvatski, pa na hrvatski, pasoš, putovnica, NDH-izijske kovanice, odnos uredništva ka religiji, sam sadržaj, rubrike i tako to, ali između ostalog i jednu rodnu perspektivu gdje se taman početkom 2000-ih sa pojavom boje u tiskanim novinama počelo pojavljivati mrvicu više, rekla bih, takvih sadržaja. Mislim, naravno, ono, duplerica starta, sve to postojalo i ranije i položaj žene ranije bio verovatno jednako ili gori. Ali sjećam se, nikad neću zaboraviti jedan naslov, mislim da je to Novi list 2005. godine ili tako nešto. Curice skaču za Alenom Vitasovićem i onda je neki komentar na njihov izgled, a na fotografiji se vidi da to definitivno nisu mlade žene, već zaista curice od nekih 14-15 godina. Dakle, mislim da je sa pojavom boje u tisku došlo malo više do izražaja, tako nešto. Ali da, danas, ne znam, mislim, u trepu postoje i legenda kao što je Sajsi, koja je ono feministička ikona, ali je kao što je Mimi Mercedes, koja je rekla da ona ne vidi zašto je feminizam uopšte potreban, a mislim, ona ne bi bila gde jeste da nije bilo feminizma, odnosno da ga nema i dalje.
2: Pa dobro, to je sad oko trepa, naravno da ne mislim na kompletnu scenu, ali ono što sam ja slušao ne ostavlja mjesta dvojbi. Mm-hmm. Ali dobro, ljepota je u uhu slušatelja, ne samo gledatelja. Mimi Mercedes, da, mislim, postoji ta još jedna teorija kontra tvoje, koju moj drug Haris Pašović, režiser iz Sarajeva, kaže da su Ceca i slične vedete 90-ih napravile dosta na upravo u obrnutom pravcu, na nekakvoj, ojačale su, ne mogu ih nazvati feministicama, ali kao nešto su donijele su neku promjenu u korist žena, jer im se istovremeno, osim te idiotske stiha koje su citirali, ima i drugih nekih u kojima se otprilike dobro, opet konzumeristički poručuje, prevario si me pa ću ti uzeti karticu, ja ključeve kola, dobit ćeš šamar,
3: da,
2: ja idem svojim putem,
3: ključ od stana, da.
2: Dakle, ipak nije ono, tučete si, sjedi i čekaj da prođe, nego ono, udario si me, idem i ono, za mene si mrtav. Dakle, ima i tu raznih komentara, spektar je širok. Ali ono što sam htio pitati, dakle, mislim, pop reference su moja generacija jako popularne, ja točno znam autore svoje generacije kad citiraju neke, nešto iz naše pjesmarice 80-ih, Novog vala i slično, i tu je bilo ozbiljne poezije i svega. Međutim, što ćete vi citirati za 15 godina, ono, koji ste išli na cajke najčešće, ili cajke ili trep, hoće li ostati nešto, ili imamo, da parafraziramo jednog našeg prečasnika uglednog koji nije popularan danas, pa imali narod koji ima ovakvu omladinu, imali razloga paničariti za svoju budućnost.
3: Mislim, šta ću vam citirati, je super pitanje, jer baš sam nedavno bila nedavno pre 4 dana sam bila na punk koncertu u Skopju, gde kada je završio sa svirkom punk band je ekipa iz Hrvatske i Srbije išla puštati turbo folk i rani trap iz 2012. do 2015. I to se slušalo sa nostalgijom i to se slušalo i citiralo između ostalog sa nekakvim odmakom, rekla bih, možda sa kojim mi citiramo i daleko ranije stvari. Tako da mislim da svako je odrastao znači drugačije i to će biti.
2: Ma naravno, mislim, ne želim upast u tu zamku kritiziranja mladih generacija, jer su tako kritizirali mene, to je ta priča stara od kad je ljudske vrste, da se stari čude mladima i misle da je sve gore sada, prije je bilo kao senzacionalno dobro, onda smo svojih 18 godina zaratili, poubijali se vo vijeke vjekov. Dobro, mala Kaća, sad imaš priliku pročitati jednu svoju pjesmu. Izvoli.
3: Po mom odabiru.
2: Izaberi nešto.
3: Može. Mislim da ću jednu riječku. Možda neku kraću.
2: Nema hrabrosti vukovarsku.
3: ne.
2: Ajde, samo hrabro.
3: Okay. Ja se sinoć brinem da će mi huligani ukrasti bicikl. Vežem ga s dva lanca. Ističem kacigu sa cvetićima da probudim empatiju. Stavljam nalepnicu, ovaj bicikl ima GPS praćenje. A huligani će mi prije ukrasti slobodu. Niko živ ne vozi bicikl u ovom gradu.
0: Slušate podcast Pravo glasa. Neka se čuje svaki glas.
3: Ovo je baš riječka. To je jedna od zadnjih napisanih. I ta se dosta direktno referira na trenutno stanje u Rijeci, gdje smo u protekle godinu dana, ali i duže, ali intenzivno u protekle godinu dana, imali baš puno incidenata. Primarno sa Armadom, ali i sa drugim nekim frakcijama desnim, ne samo navijačkim, već nekako politički i fašističkim organizacijama, uglavnom mladih muškaraca. I to je jedna bizarna scena u Rijeci gdje zaista niko ne vozi bicikl. Ima nas možda 10 i svi se međusobno znamo i svi znamo gdje ga parkirati, gdje nam ga niko neće ukrasti gdje hoće. To je nekakva situacija gdje ja se brinem oko ovakvih stvari, ali redovno moje kolegice nose pepper spray u torbi jer se boje vraćati same kući jer imaju dva piercinga i jednu tetovažu i ne osjećaju se sigurno zbog toga više.
2: Pa mislim, huligani su oteli slobodu, sad kako definiraš šta su huligani? Huligan koji razbije Srbinu glavu na riječkom korzu ili napadne antifašističku povorku, uh-huh, kao što je bio onaj koji je osuđen na kraju, je jedna vrsta huligana. Uh-huh. Je li druga vrsta huligana...
3: Jer se boje vraćati same kući jer imaju dva piercinga i jednu tetovažu i ne osjećaju se sigurno zbog toga više.
2: Pa mislim, huligani su oteli slobodu, sad kako definiraš šta su huligani? Huligan koji razbije Srbinu glavu na riječkom korzu ili napadne antifašističku povorku, uh-huh, kao što je bio onaj koji je osuđen na kraju, je jedna vrsta huligana. Uh-huh. Je li druga vrsta huligana...

0: U saboru i ovo je jedna vrsta direktnog huliganizma, a ovo je vrsta huliganizma nad Ustavom Republike Hrvatske, koji kada se, kada se pokaže na televiziji, na portalima i na mrežama, ovi huligani koji razbiju nekome nos jako dobro razumiju izgled.
1: Pa mislim, ja bih rekla da huligani i država sjajno sarađuju, baš sjajno, to se pogotovo sada vidi u Rijeci, dakle Armada je šta pre nekoliko godina napravila ilegalni mural HOS-u, grba HOS-a na Škorinjama na kojem piše za dom spremni, nakon što su građani čija deca idu u školu odmah pored tog nadvožnjaka tog murala se žalili, gradonačelnici i Vjerinčić, taj mural je legaliziran. Dakle, to je okrečeno i potom opet ilegalno napravljeno i onda legalizirano. Mislim, tu vidimo direktnu vezu i saradnju onoga što možemo nazvati huliganima, ali u ovom slučaju je to zapravo mladim fašistima i gradske uprave. Dakle, oni su malte ne dobili ulogu konzervatora. Dakle, Iva Inčić je njih pozvala da oni u buduće zajedno sa njom i sa gradskom upravom odlučuju o nadolazećim, odnosno narednim muralima koji će se raditi u gradu Rijeci. Trenutno se u Rijeci radi, ja ne znam koliko metara ili kilometara duga lenta Hrvatske, gdje se kreće od stoljeća sedmog preko, ne znam, kralja Tomislava i tako dalje, kao nekakva lenta hrvatske povijesti, gdje je u sredini zapravo Bleiburg kao nekako najvažniji i najistaknutiji događaj. Mislim, meni je, ja nikad nisam vidjela toliko murala kao u Rijeci, ja odrasla sam u Vukovaru. Odrasla sam u Vukovaru uz grafite Ubi Srbina i to mi je bilo kao nešto standardno.
0: A dobro, za olakšavajuće za Vukovar da je većinu grafita crtao Srbin koji je u Bezubojcima, kojim je otac poginuo na Trpiškoj cesti. Tako da tu damo jedan šizofreni tač i unutar srpske zajednice.
1: Ali u Rijeci zaista ja ne znam koliko tu prostora više ima. Dakle, mi u osnovnoj školi Kozala, koja je maltene u centru grada, imamo mural ogromnog tenka. Zašto tenka? Ja razumem ako se radi o nekakvim komemorativnim obilježjima, o nekakvim mjestima pogibije, o nekakvim takvim simbolikama, ali ovo je jedna osnovna škola gdje se nevezano uz bilo koji sada konkretni rat ili slučaj ili bilo šta samo napravio, i to ga je Armada napravila, mural tenka. Mislim, to je jedan od ono prvih indikatora militarizacije društva gdje se najmlađima to u potpunosti normalizira. Mislim, sada Lidl, Narodne novine i ne znam koja je još trgovina u suradnji sa Ministarstvom obrane prodaju bilježnice za osnovne škole sa motivima hrvatske vojske, sa tenkovima, sa, ne znam, ratnim avionima. Također ima jedna bilježnica na šahovnicu na kojoj samo velikim slovima piše u boju, boj za narod svoj. Mislim, meni nije jasno kako smo došli do, mislim, jasno mi je, ali ne znam kako smo došli do trenutka u kojem je u potpunosti normalno da je odem u Lidl i kupim sebi dve naranče i usput vidim 15 takvih sveski za osnovnu školu. I pokušavam shvatiti onda isto koji je taj profil roditelja koji kupuje to svoje djeci.
0: Pa mislim, to su potpuno normalni građani Republike Hrvatske. Ako tebi ova vrsta drugih huligana nameće to kao dozvoljeno i nameće to tebi kao poželjno ponašanje, ako ministar obrane odlazi u Izrael i tamo se grli, ljubi i naručuje novo oružje, to se prikazuje kao veliki uspjeh i tako dalje, pa šta se onda čuditi ako je za dom spremni praktički legaliziran tiho u najvišim institucijama koje bi trebale biti svete i nepovredive, bez obzira na pravo govora i nekažnjivost, nemogućnost kažnjavanja saborskih zastupnika. Netko bi, kao što se taj isti svaki put kad je neka kritika HDZ-ovcima oglasi i kritizira kritičara i brani stranku, ovaj put nije branio Republiku Hrvatsku, pa tako nekoliko puta. Dakle, zapravo nije čudo da, zapravo jedino čudno u vezi ovog istraživanja gdje više od 50% mladih pozitivno gleda na za dom spremni ustaški pozdrav je da ih je tako malo, da nije 90%.
1: Da. I mislim isto na TikToku, jedan od, sad sam setila, jedan od najvećih trendova jesu mlade žene, opet vidimo taj moment objektivizacije i nekakve seksualizacije žena, koje se oblače u kompletno ono militantno crnu odeću sa crnim beretkama i ima

0: Radio Privrednik. Identitet je važan.
1: Hold it. Listen.

Thank you very much.

0: Preradovićevom ulicom. Preradovićevom ulicom. Preradovićevo. Preradovićevom ulicom.
1: Dobrodošli u novu epizodu emisije Preradovićevom ulicom. Ja sam Mirela Pejaković-Levstek, a naša gošća danas je Vladimira Spindler, fotografkinja i autorica dokumentarnih filmova, odnosno redateljica, kako se to ovoga lijepo kaže. Dobrodošli u našu emisiju.
2: Hvala na pozivu.
1: Moram vas pitati odmah, odrasli ste tu u kvartu ovoga, dakle Preradovićeva je dio vašeg odrastanja. Kakav je bio Zagreb vaš djetinjstva i koliko je recimo današnji Zagreb drugačiji od tada? To volim pitati sve goste koji su zapravo iz ovoga dijela.
2: Pa to je jedno najtužnije pitanje koje ste mi mogli postaviti. Joj. Zato što je Zagreb sada i Zagreb nekad nije isti. Uh-huh. Centar grada sada i nekad nije isti. Zagreb je postao nažalost jedno prljavo, zašarano i nekulturno mjesto. Mislim, Preradovićeva je baš za moj pojam jedna od baš devastiranijih, zato što se ja svako jutro moram tu proći. Mm-hmm. Tako da grad izgubio svoj sjaj i mislim, meni je to jako tužno za gledat. Tako da, a ja sam svako jutro, ja sam tu živjela od 6. godine do 18. onda me nije bilo 18 godina i onda sad sam se vratila nazad. I tu sam 12 godina, moja djeca su tu odrasla, išla isto tim putanjama u školu. Aha. Sad su već odrasli ljudi. Kako da kažem, ja sam jako vezana za Preradoviću, zato što to bila moja putanja svakodnevna od škole do kuće, pa s djecom od škole do kuće i tako onom. Tu sam imala najbolju prijateljicu koja je bila, živjela u Preradovićevoj, mislim da je broj 26, uh-huh. A ja sam živjela u Hebrangovoj i mi smo nekako svi bili kvartovski povezani, tako da sam se ja iz Hebrangove, iz balkona derala njoj u Preradovićevu. Ana, idemo voziti bicikle, i onda bi mi zapravo preko dvorišta komunicirale, onda bi ja nju u Preradovićevoj pokupila i onda smo se vozili. Onda je Preradovićevoj mi je sinonim za kad izideš iz škole van da pozvoniš na sva moguća zvona i bježiš crta. I Preradovićevoj je baš bilo onak neki put od moje škole, koja je bila bivša škola Vladimir Nemet u Varšavskoj, tako da ono na dnevnoj bazi i dan danas prolazim milion puta. Uh-huh. I jako mi je tužno gledati to raspadanje grada generalno, ali zapravo i te Preradoviće. Odlazi moj dragi vulkanizer koji je svakog jutra stajao ispred i sad sam mu baš poslala fotografije od prije 10 godina i naprosto mi je tužno da nestaje Zagreb, stari Zagreb, stari Zagrepčani. Naprosto, nažalost, ovo više nije moj grad. Uh-huh. Ja razumijem i restorane i kafiće i sve, ali evo sad, na primjer, ovo veliko parkiralište je potpuno uništilo moju privatnost, jer naši vrtovi gledaju točno na to parkiralište. Uh-huh. Oni su podigli nivo zemlje i meni sad svako može ovako gledati u parkiralište, prije sam imala intimu. Znači, neka intimnog s tog grada i ovih Zagrepčana nestaje. Tako da.
1: Može li se to promijeniti?
2: Neće. Obzirom, ja ne volim ni jednu vlast, Bog me sad više ne volim ni drugu vlast, ja mislim da to sve odlazi k vragu. Uh-huh. I da nećemo dočekati poboljšanje, da pače da će biti sve lošije. Ne znam da li sad zgodno, vi to možete slobodno izbaciti. Evo, neki dan sam primijetila, ali nemaš uvijek telefon, da ljudi pošto parkiraju na kulturnom ovom parkiralištu od pravoslavnog kulturnog centra, da je sad normalno da iz Hebrangove se skreće u Preradovićevu, znači u suprotnom smjeru, da bi se skratilo put na parking. Uh-huh. Neki dan sam ja isto išla tako, pa me čovjek skoro pogazio, s tim da sam ga onda otpratila, on nije išao na parking, nego radi tu Preradovićeva, nije mu se radilo cijeli krug okolo,
1: nego
2: pa je radio to. Onda je na to nije se ni ispričao, ja sam zaišla za njim i fotkala sam ga. Fotkala sam automobil. Izgovor je bio da Berislavićeva ne radi, što je potpuno krivo jer sam prošla Berislavićeva i to je bila laž. Tako da je, nažalost, u gradu zavladao jedan totalni nemar, ljudski nemar. To su došli neki novi ljudi, ja ne znam koji su ti ljudi koji je to odgajao. Tako da, to, nažalost, poprima i centar grada. Tako i moja Preradovićeva, koju sam ja volila. A kada u nedjelju se ujutro dignem da bi otišla na plac, kad vidim svo to staklovinje koje su ljudi, kafići to ostavili, taj ono kaos od da niko ne za sobom ne počisti, pa čak ni kavana ili restoran, ne znam što bi rekla. Tako da ono, Preradovićeva sada i Preradovićeva nekad nisu dvije iste stvari. Mene jedino što me na to veže je bio, na primjer, taj susjed, pa ti neki ljudi koje ti znaš iz kvarta, pa kažeš dobro jutro, koji su neki sinonim nekog tvog života, djetinjstva i tako, ali mislim da nam se ne piše dobro.
1: Da, nažalost. Vi dolazite iz vrlo, reći ću, bogate i poznate obitelji. Kada biste morali opisati jednom riječu svoju obitelj, koja bi to bila riječ? Jel možete jednom riječu?
2: Jednom riječi ili cijelo breće? Jednom riječi, pa ne znam, ne mogu jednom. Mi smo,
1: okay.
2: Mi smo prekompleksne. Mi smo samosvjesne, vrlo smo, kak se zove, nepripadajuće, snažne, malo pomaknute i nada sve duhovite.
1: Da, vrlo, vrlo snažne žene su zapravo utjecale na vaš život i zapravo je vaša obitelj, da recimo za tako povijesno, vrlo snažne žene koje su utjecale ne samo na vas, nego na sve nas ostale, kako god gledali. Pa i vi.
2: Da, sad trebam nešto reći. Ili se samo složim?
1: Evo, slažem se. Dakle, evo, postali ste fotografkinja, redateljica. Da li biste to bile da niste odrastali u evo, ovakvoj obitelji? U ovakvom okruženju. Ajme reći okruženju, da, ne samo obitelji, nego okruženja.
2: Evo, to je zanimljivo, zato što u mom filmu koji je prije dvije godine i sad je na HRT-u Geni moje djece, koji zapravo propitkuje to. Moja mama bi sad rekla da je ona. A ne, jer u filmu ima. Da je mene rodila neka obitelj koja su sportaši, la la la la, ja sigurno sad ne bi bila spisateljica, nego bi bila nešto drugo. Ja ne mogu sa... ne dijelim isto mišljenje, dijelim polovično to mišljenje. Nekako ipak mislim da gen ostane. Moguće, stvarno ne znam. Nisam se našla u takvoj situaciji da me odgaja neka druga obitelj. Ali ja vjerujem da geni imaju veliku, ali ima normalno i način na koji smo živjeli. Kad živiš u obitelji koja je umjetnička tako generacijama i sa strane moje majke, pretežito, ali i sa strane mog oca, evo ga, svi se bavimo filmom, znači da je, ipak smo dobili nešto njega. A moja kćer koja u filmu Geni moje djece govori da ona se nikad neće baviti umjetnošću i ona kontrira svemu, što je jako interesantno i za film, jer kao ona je potpuno naša suprotnost, sada radi na Novoj TV ili na RTL kao drugi asistent režije. Znači, ipak joj je došlo. Ne možeš ti, mislim da ne možeš od toga pobjeći, zato što baš prvenstveno što zapravo tako živiš i tako si odgojen. Znam dobro neki slučajeve koji se možda jako opeku na taj način života, pa onda odu u neki ekstrem, nešto potpuno postanu doktori. Ima i toga, ali mislim da te to nekako, mislim da te to oblikuje i ja ne znam, ja volim kakvi god, taj život nije uopće jednostavan, ja, mislim ne bi ga ja mijenjala i mislim da ga ni jedna od nas ne bi mijenjala, užasno je zapravo težak i jako ga ljudi, puno ljudi ga ne shvaća da je to nešto ozbiljno, ali je puno ozbiljnije nego što zapravo izgleda i mi nije lako, ali ja ne bi voljela biti niko drugi, a mislim da ni ove moje ženske ni jedna ne bi voljela, jer kroz tu umjetnost nekako možda nekak možeš najviše biti svoj. U tom ne, to je nekoj slobodi, nepripadnosti. A mi smo sve bile tako da smo bile nepripadne.
1: Aha.
2: Što je s jedne strane jako dobro jer ideš mirno spavati, ali s druge strane je, na primjer, jako teško kad imaš neke poslove. Jer ne pripadaš ni jednoj što politički, što umjetnički. Nigdje ne pripadaš, pa si malo uvijek nekako kao na margini i moraš se puno više, mislim da se moraš puno više dokazivati i tako. I nije to baš lako, a to se desi, na primjer, jako je dobro korona to pokazala. Aha. Ja sam ostala bez posla, svi ti govore kako ti super radiš, od tebe niko ne zove.
1: Ne zove, da.
2: Znači, to je jako, a s druge strane si sretan što to kaže, mirno spavaš, niko ne može reći, a napravila je karijeru zbog tog razloga. Tako da to ima sve svoje prednosti i mane. A šta se htjela reći? Pa ne znam, divna je umjetnost i mislim da je bar kod mene bilo jako užasno bitno da iz jednog segmenta, na primjer što je bila fotografija, nadrastam to, zato što sam vam ja dosta old school i jako slabo se koristim Photoshopom, ja vam neću mijenjati nedostatke na Photoshopu.
1: Ono što je danas jako moderno. Da,
2: nego ću vam mijenjati nedostatke svjetlom i nekim starim načinima. I tako je onda mene u tom jednom momentu kad sam imala osjećaj da ćemo svi biti promjenjivi i da će nas ustići neki novi alati, onda film me uvijek zanimao, onda sam tako zapravo krenula raditi dokumentarce, pričati svoje životne priče, tuđe životne priče. Nekako mislim da ti kao umjetnik se uvijek moraš nadograđivati, da ne možeš ostati
1: rasti,
2: ne možeš stalno ostati na istom i stalno prodavati sebe sa istim načinom i rada i fotografije ili whatever, da si uvijek tako prepoznatljiv. Meni je, na primjer, kao umjetnici jako bitno da svaki put kad neko dođe na moju izložbu, s jedne strane vidi se moj potpis, ali svaka izložba je drugačija. Znači, neko ko me ne poznaje nikad neće reći, ovo Špindler uvijek ima iste izložbe, iste teme. Mislim da je to jako, ali mislim da je to jako vrlo osobna stvar, tako da, eto, malo smo kompleksne. S jedne strane smo jako jednostavne, s druge strane smo jako kompleksne.
1: Pa to je super.
2: Da.
1: Život nikad nije jednostavan.
0: Podcast Preradovićevom
3: Pulicu. Čekaj još malo, molim te da malo pričam.
1: Zašto ste se odlučili za, recimo, fotografiju, a ne pisanje, ples, nego evo baš fotografija, pogotovo, evo, to vas pitam sad što ste sami rekli u današnjem kontekstu, kada je 350 filtera i svi zapravo izgledaju drugačije nego što u stvarnosti izgleda, dakle ona fotografija koja se, recimo, vidi na društvenim mrežama, ali negdje ne odgovara onoj stvarnoj osobi. Vi svojom fotografijom, neću reći ogolite, ali pokažete stvarnost, recimo to tako.
2: Pa zapravo igrom slučaja je to krenulo. Ja sam završila primijenjeno slikarstvo i svirala sam klavir i tak. I ja nemam završen faks. Bio je rat. Moj otac je otišao od nas. Mi smo bili jako siromašni. Toliko siromašni da smo se hranili iz Crvenog križa i sve. I ja naprosto imala mogućnost studiranja. I u međuvremenu sam upoznala jednog divnog čovjeka koji je bio snimatelj i fotograf i s 19 godina, kad sam imala 19, onda smo mi počeli zajedno živjeti i ja sam uz njega se počela baviti fotografijom i tako jedan dan sam rekla da bi željela to probati i zaputila sam se sa 20 godina u taj svijet, zapravo kao samouka.
1: Aha.
2: 2 godine sam bila super gladna od toga, imala sam sva sreća njega kao podršku, mi smo živjeli zajedno pa i bila sam jako ustrajna, baš sam bila ustrajna jer prije, sad će biti skoro 28 će biti 30 godina od kad ja radim u fotografiji, bilo je puno više muškaraca, puno manje bilo žena, sve se radilo na film, nije bilo ovak drugačije bilo, sasvim drugi jedan proces. Ali sam jako to zavolila i nije me ništa spričavalo da to prestanem. A mislim da se radom najviše uči. I tako mic po mic, godina po godina, stvari su se odvijale. Jako mi je, to slikarstvo mi je sigurno jako puno pomoglo. Zato što imaš osjećaj za, za, mislim, za kadriranje, za ovo, za ono. Kao isto što se poslije desio taj dokumentarni film. On je bio naprosto stepenica dalje i sam shvatila da sam ja svirala klavir, bavim se fotografijom, imala sam slikarstvo, da su to jedni skillovi koje bi trebalo sad objediniti. A ja jako volim film. I onda sam shvatila da ti svi skillovi koje sam ja imala su nadogradnja za nešto, nešto novo. Nije me zanimalo. I tako sam se bojala tog da će se desiti. Nisam tad ni znala da će biti umjetna inteligencija. Znači, ali me već taj Photoshop me već tako istresirao, a mene uvijek zanimaju ljudi. Ono, koliko ih s jedne strane jako volim, s druge strane mislim da su jako zločesti, ali su mi ljudi jako zanimljivi. I onda mi je to, htjela sam nešto više od te fotografije. Ali zapravo da, nastalo je tako da sam se ja zaljubila u svog dečka i da ono, ja prije tog nisam znala, isto sam mislila da neću biti umjetnica, zato što, mislim, išla sam ja na, u primjenjeno i na slikarstvo, ali onda nisam upisala tu prvu godinu. Novaca nije bilo. S dečkom sam za 19 godina otišla od kuće i nekako svašta sam radila. Mislim, radila sam u dućanu po 12 sati, peglala. Mislim, ništa me nije bilo sram raditi. Sve je to dio odrastanja. I nekako kako sam uz njega to zapravo zavoljela, skužila sam da ima neki, da imam neki dobar kliker u glavi, da osjećam svijet, da sam jako, jako empatična, da ovona, da je to sve jako dobro za fotografiju i za kad fotografiraš ljude. Meni su uvijek govorili, ja uvijek ti kad fotografiraš uvijek svi izgledaju jako lijepo, zato što ja valjda tako svijet doživljavam lijepi. Iako sad imam 50 godina i ne, nisam više tako naivna, ali ono, ja se uvijek trudim da sve, ono, da sve napravim da bude možda čak ljepše nego što, što u istinu to izgleda. Tako da evo.
1: Bez Photoshopa i filtera.
2: Pa da, ono, moj vrhunac nekog Photoshopa je neki brightness ili možda malo nešto užučiš, pa malo, ali nema Photoshopa da ja sad ću vas smanjiti, povećati vam oči ili ne znam šta raditi.
1: To ću
2: napravit ću to sa svjetlom. I kad sam radila u novinama, uvijek sam se trudila da napravim najbolje to svjetlo što mogu. Ok, novine diktiraju nešto svoje, pa onda imaš tu ljudi koji se time bave i to su onda stručnjaci koji će, zato što ima nekenka i zato što to iziskuje da se možda maknu nje tlake sa ovo tijela i nešto, to će raditi oni. Ja isto, nije mi taj Photoshop nikad bio neko sredstvo, kak da kažem, nisam htjela tu vrstu manipulacije. Znala sam čak ako radim nešto što baš oni izrazito žele da se isfotoshopira na neki način, na primjer. Rijetki su bili, rijetko prihvaćam tu vrst poslova. Onda dam nekom kojem je to posao. Jer isto mislim da ne trebamo svi sve raditi. Kak da kažem, možda to neki starinski znam osnove, ali ne želim svojim osnovama iz nekog čovjeka na praviti nešto drugo, nego što, nešto što nešto, on da, nije. Da. Tako da, mislim da je oko i taj oko prema da li je to čovjek, da li je to čak, ja od Ronale zgrade napravim lijepu fotografiju. Mislim da je jako stvar onog što
1: osobno
2: ti osjećaš.
1: Pogledaj
2: i to što osjećaš, to što snimaš.
1: Pripremili ste i novu izložbu. O čemu se radi?
2: To je izložba, ona nije nova, ona je zapravo trebala biti stara, ona je trebala biti 2025. kao četvrta moja izložba, prošle godine sam imala tri izložbe. Ona je trebala biti četvrta izložba, no kupola na, u knjižnici na Starčevićevom je moja izložba 9.9. I ona je trebala biti četvrta, ali je bila otišla u 5 dana prije zapravo izložbe su mi javili ili 10 da ide u obnovu.
1: U obnovu,
2: aha. I onda je ona bila u obnovi i onda sam rekla ništa, prvi termin koji ćemo dobiti kad završimo je tako to ispalo, evo 9.9. Uglavnom, to je najmanja izložba do sada jer ove tri izložbe su bili veliki radovi I ovaj, i onda sam se uvijek zezam na tim otvorenjima, kupite te radove jer mi umjetnici ne znamo šta ćemo s tim radovima, pohranjujemo ih doma, iako je to zapravo nezgodno kad si umjetnik, ovaj, jako puno radova imaš, stoji doma, ne možeš gužiš sve zidove sa svojim radovima staviti, pa onda ja kao kupite, uvijek dobro dođe neka kupnja normalno nama, samostalnim umjetnicima, ali uglavnom ova je jedna mala izložba, to jest ima 30 radova, ali jako malog formata. I to sam u natječaju, ok, kupala je manje jedno zdanje, ali nije bilo ni to, nego sam ja u natječaju napisala da sam primijetila da ljudi dođu na izložbu, ovlaš je pogledaju ovako na prave, usput izađu van. A ja ću im sad dati da moraju se sagnuti, jer formati su tipa razglednice.
1: Aha.
2: Da moraju doći do rada da vide što sam rekla. A izložba se zove Izgubljeno putem. Tako da je zapravo ovo sve što sam vam sad rekla, gdje sam ja izgubljena u svom gradu koji više ne primjećujem, vidjet će se i na tim fotkama. To su neki detalji grada koje možda niko ne vidi i koji su u nekom komadiću, kak se zove, zgrade u nekom hausteru putem slikani, a nešto što me podsjeća na nešto što smo u glavnom negdje izgubili. I onda ja vam nikad ne radim izložbu da ja sad izmislim naslov i onda radim izložbu. Ja slikam sve, fotografiram sve što meni dođe i što mene nadahnjuje. I onda vidim da imam gro stvari koji bi mogli ići pod neki naziv, mislim stavim ih u neki kontekst i onda odaberem. Na taj način ono zapravo radim izložbe.
1: Kada bude sve zapravo...
2: Da. Nikad ne radim izložbu zbog izložbe, zato kad se mora raditi izložba, zato što ono, nego uvijek mora biti neki kontekst. I tako su ti radovi, kad sam ih promatrala, ono, shvatila sam da su to neki moji, ono, šta mi gubimo i šta je nestalo. Ima jedna fotografija... zapravo relativno jako ozbiljno, ja sam snimila školicu na podu, neko djeca su nacrtala školicu i onda se vidi dio mene i ta školica i on je na primjer dio tog rada jer to više ne postoji, ne postoji.
1: Da.
2: I tako i neki momenti iz Zagreba koji su možda jako mali, to su neki momenti nečeg strganog ili nešto, uglavnom
1: mali štikleci, rekao bi se.
2: Da, neki štikleci, da. I onda kao koji naslov, i to je to baš ono, Izgubljena putem. Ono, otišli smo i to je nekako ostalo ili neprimjećeno. Svako će to u neki svoj kontekst staviti.
1: Ali je to zapisano,
2: staviti.
1: Recimo to tako.
2: Da. Ja volim zapisivati lijepe stvari, ali volim zapisivati i stvari koje nisu tako lijepe, ali zapravo su likovno izgledaju. Tako da, ovaj... I to ružno može biti lijepo.
4: Evo vidi kako radim. Savršeno. Funkcionišemo kao najbolji jukebox. Ne moraš ništa ni ubacivati za našeg prijatelja u mraku.

0: Slušajte emisiju Preradovićevom ulicom na Radio Privredniku.
1: Evo, nakon fotografije, rekli ste sami, zapravo došla nadogradnja, to je dokumentarni filmovi. Spomenuli ste Geni moje djece. Jeste li otkrili nešto o svojoj obitelji što možda prije niste znali?
2: Pa da, mislim, zapravo čitajući te kreće od memoara moje prabake. Koja meni je ostavila to sa 18 godina. I ja sam sa 18 godina to pročitala i nit brige, nit pameti, nisam ništa znala o životu. I mislila sam, zgodno štivo, i to je bilo. Ja sam to zatvorila. E, i onda se desio se život, djeca, brak, raspad braka, puberteti, sve što život nosi. I onda sam 2013. imala opet krizu identiteta, to jest kao nije dovoljno da sam ja samo fotograf, i ja sam izvukla opet te memoare. A zašto kažem da je se desila promjena? Zato što kako sam odrastala sa osobama koje su književnice, ali sad idemo prvenstveno reći u moje baki. Meni bi rekli, ovo je tvoja baka je Sunčana Škrinjarić. Ja sam mislila, dobro, da okej. Okay. Nisam ja to doživljavala, znala sam da je ona pisat za djecu sve, ali nisam ja to nikad osjećala da je sad to nešto, da bi se ja sad trebala osjećati da je ona nešto uzvišeno, pa da, znate kako neka djeca, ono, kao roditelji su im to, pa imaju osjećaj manje
1: grandioznosti.
2: Grandioznosti i neke, da. Sad osjećaj manje vrijednosti, da se od tebe očekuje da ti budeš na tom nivou. Ja nisam bila takvo dijete uopće. Tako da sam ja imala neke svoje, meni je bilo drago da je moja baka Sunčana Škrinjarić, ali nisam od tog niti imala zazor, niti sam se s tim hvalisala, kako da kažem. Onda s mojom mamom sam ja i bila starija, moja mama je malo kasnije počela pisati, pa i mediji ti onda to malo drugačije to. Mislim da se moje djece puno teže se s tim nositi, jer si puno više nekako u medijima. I zapravo kad sam... I uvijek sam bježala od toga da sam govorila da sam umjetnica. Ja sam govorila, ja sam zanatlija. Ja sam zanatlija jer mene hrani, mene i moju djecu hrani taj posao. Znači, to je zanat. Dok nisam zapravo pročitala te memoare i dok zapravo nisam postala, znači 2013. sam ponovno pročitala, sad imam 26. 50 godina, sad izračunajte koliko sam imala godina tad. I tad sam zapravo postala svjesna ko je moja obitelj. Šta su oni napravili, kakve su one sve lujke, ali ono u pozitivnom, koliko su snažne, koliko su svoje, i postala sam ponosna na to što sam ja jedna od njih i prvi put sam se nazvala umjetnicom. Jer zapravo tek kroz to, znači kad ljudi kaže ja sam umjetnik, to tak meni zvuči ono nadmeno i deplasirano. Mi je uvijek to bilo tako nekak, nije mi to sad. Gledam to u nekom drugom kontekstu. Sad mogu jasno reći, jako sam sretna što sam umjetnica, što od svog posla mogu živjeti, što sam od svog posla podigla djecu, a radimo nešto što je zapravo jako važno i jako bitno. Uvijek nas omalovažavaju, uvijek smo neki ugrozi. Ali na primjer kad evo došla korona, pa šta su ljudi radili? Čitali su knjige, gledali su filmove, gledali su snimljene predstave, lala. Znači, što ih je hranila? Hranila ih je ta umjetnost po kojoj stano pljuju. Tako da sam onda u jednom momentu rekla da, ja sam umjetnica, one su moje gore list, mi smo sve šašave na isti način, sve smo svoje na isti način, sve smo poštene na isti način, jer to nam je jako bilo bitno, da smo poštene. I jako sam ponosna reći da je to moja obitelj i da se ja bavim tim čim se bavim.

0: nešto reći, za nešto se boriti. Bilo bi bolje da nas je što više, samo što mislim da smo mi naprosto jedan narod koji ništa ne govori, gleda u pod i tako, i zato idemo u tom smjeru u kojem idemo.
1: Preradovićevom ulicom.
2: Koliko je važno manjinama, nacionalnim ili bilo kojim drugim, ajmo sad tako, što je zapravo opasnije, otvorena diskriminacija ili tiho ignoriranje priča i njihovog identiteta?
0: Otvorena diskriminacija, sve je opasno.
2: Sve je opasno.
0: Sve je opasno.
2: Dobro.
0: Nijedno
2: nije dobro.
0: Nijedno nije dobro.
2: Da, naravno.
0: Stvarno nijedno nije dobro. Ali kažem, u tom je problem što ono, s jedne strane sam ja dobila dojam, za neke takve stvari se ljudi uopće ne bore, briga ih ovo. Ono, a onda s druge strane se ne daj Bože da otvoriš neki portal pa neki tekst, pa onda dole scrollaš pa čitaš da ljudi si daju za pravo da pišu o bilo čemu, mislim, o bilo kome, od ljudskog bića, nacionalnosti, mislim, tako, to je jedan ono, kako bi rekla, ono, živimo u jednom licemjernom društvu. To je ono prvenstveno. Potpuno mislim da smo izgubili. Ja se sjećam, evo, iz djetinjstva, znači ja sam malo mlađa, ali moja mama mi je pričala. U kvartu su svi sve čuvali. Ti si ono, mogao odrastati sam, s mamom koja je u šestu ide na posao i radi. Ljudi su se brinuli jedni o drugima. Sad imam osjećaj da je sve puno, da su ljudi puno više koncentrirani sami na sebe, uopće ne uvažavaju razlike, uopće ne uvažavaju, kako da kažem, postali su bešćutni. Tako da mislim da ta jedna bešćutnost koja je nastala je jako veliki problem. Ali to nije bešćutno samo Hrvatske, ja mislim da je to bešćutno cijelog svijeta postala.
2: Definitivno. Može li kamera, dakle, da li sad ova filmska ili ova fotografska, biti sredstvo borbe protiv predrasuda i može li reproducirati ono što mi mislimo o drugima, odnosno evo način na koji vi zapravo prikazujete svijet, odnosno svoju okolinu?
0: Da, apsolutno da može. Opet je to vrlo, opet je to ovisi ko je iza te kamere kao fotograf ili iza tog snimatelj, nego režiser. Stvar je njegovog point of view-a. Znači, tu bi on trebao, to je tako teško reći, mislim. Vi stvarno možete mislim, sad ću reći kao redatelj, iz nekog konteksta od nečeg napraviti sasvim nešto drugo, iz rečenica u montaži, možete biti brutalno neugodni jer imate materijal, ali ako ste takva osoba,
2: da.
0: Znači, ja kao redateljica na primjer, evo sa Trokutom koji je bio svakakav, ja sam izabrala ono što sam smatrala da je bitno o njemu ispričati, onu lijepu stranu i ovo ono. Tako da postoji opet u toj svoj umjetnosti i manipulacija. Sad, koliko smo mi ono iskreni i koliko mi želimo nešto ono ispričati sa dobrim namjerama ili sa lošim namjerama, znači opet je to stvar interpretacije. Da. Tako da ono, ja bih voljela da ti poslovi tipa redateljskog imaju neki svoj uzvišeni čin i da ispričaju stvari kakve jesu možda iz rekursa tog redatelja, ali da opet pritom ne podcrtavaju to kao da je to jedina istina, jer to je taj jedan problem koji ja imam, da ljudi, ne znam, ako si vegetarijanac pa mi to stavljaš na nos, da stalno moramo o tom slušati da to najbolje, to mi ide na živce. Bilo kako, da ti meni nešto moraš da mi nabacuješ da je nešto tvoje ispravno
2: moranje, da.
0: To ne, jer je u ovim filmovima, ja sam ispričala o bolesti, nisam rekla da je to tako. Ispričala sam o trokutu priču koja je jako vidljivo da to je moj point of view. Možda Pero kaže, ma on je bio takav i takav. Razumiješ, naprosto mislim da i fotografija, a dobro, sad fotografija teško, mislim, da mora biti nenametanje svog kao ispravnog, a ljudi su počeli užasno nametati to svoje kao jedino i ispravno i ne žele dalje čut. Ja mogu reći, gle, ja se ne slažem da si ti vegetarijanac jer ja mislim da ne znam šta, ali to je moje mišljenje. I možemo ti jako dva druga to malo iskomunicirati, ja reći neke svoje stavove, ali nema me s tim gnjaviti. Ili sad bilo šta drugo, bilo kakva druga grupacija, da li si vjernik ili si nevjernik. Ljudi svašta miješaju, ono, miješaju instituciju, miješaju vjeru. Ja, na primjer, mi smo svi bili kao godina ateisti. Ja vjerujem u dragu Boga, nosim križić, ne znam ni jednu ovu molitvu. Ne idem nikad u crkvu, osim sama, ne idem na mise, ali se smatram vjernicom. Jer sam to našla u sebi negdje. I to ja nisam, mislim, razumijete, ono, ja sam vjernica po svom nekom, ono, imala sam ne baš laki život i u jednom momentu sam se tako, ono, molila da mi se malo pomogne, pa sam postala zahvalna, nosim križić, uđem u crkvu, ali ja uđem i u crkvu, i u džamiju, i u židovski, znači u svaki taj hram, ulazim sa istim dostojanstvom i istim željom da uđem i isto se razveselim. Znači, ja nisam vjernik nego sam, kak da kažem, onda tu ljudi se svađaju na svašta. Da. Jesi vjernik ili nisi vjernik. Uglavnom mislim da ljudi jako miješaju. Da, miješaju kruške i jabuke, jako su isključivi, jako su netolerantni i jako su licemjerni. Tako da ono, to je ono što sam rekla, ja više ne mislim da su ljudi dobri, ja sam se okružila ljudima koji su moji, koji su meni dobri, koji su moji prijatelji, to čuvam ko oko u glavi, a ovo sve ono uzimam sa distancom i sa prolaznošću, jer smo mi onako svi tako prolazni. I ne pačam se gdje se ne pačam, ne ulazim u neke rasprave koje mislim da su mislim, kaj ja imam dokaz nekome dokazivati ako je neko tvrdoglav. Ja mogu lijepo razgovarati s nekim s kim mogu se podijeli s njim neko razmišljanje.
2: Argumentirano.
0: Pa on meni kaže moje, pa te, da na to gubit vrijeme, fakat ne, on te radi, ću nazvat moju prijateljicu, ti ću s njom u kino, ili kak da kažem, ono, svela sam, pa uvijek sam bila, ali sam tek sad sam baš pogotovo svela život na te jednostavne stvari, na to da sam zahvalna da imam dvoje lepe, velike odrasle djece, da imam dobru obitelj, da niko od nas nije bolestan i šta sad više, mislim da je to najbitnije, a sve ovo drugo, mislim, odi, dođi, prođi, mislim, ali nekako mislim da evo ja kao stanovnik Zagreba, kako gledam ovaj grad, da je naprosto ono što kažu da je grad ogledalo duše. Kako izgleda grad, takvi mi jesmo. Nažalost je to tako. I tako je cijela država i mislim ti ratovi, to vrlo jedno ogledalo našeg stanja psihičkog, ljudskog, koje više nisam baš pozitivna oko toga.
2: Da. Ja se nadam da će ovoga se stvari ipak promijeniti, da će ipak malo doći više svjetla u ovo sve što je ovako tmurovno. Hvala vam puno na gostovanju, hvala vam puno na zapravo oguljevanju malo i sebe i onoga što ste prošli, tako da evo zahvaljujem vam puno.
0: Hvala i vama i jako mi je zapravo drago zato što ja mislim da su bitne takve emisije, to jest da su bitne emisije koje govore da su bitne taj duh, ljepota duha i tijela, a ne samo ljepota tog fizičkog, a ono samo smo s tim bombardirani, fizičkog izgleda, fizičkog ovog, to je Instagram, to je sve, sve se svodi na to, a o zdravlju, ljepoti duha i tijela se zapravo jako malo priča. Tako da mi je drago da, da sam ja mogla na neki način povezati i umjetnost i taj neki ono nešto što je životno i što je to. Hvala vama.
2: Hvala.
3: Slušali ste podcast Preradovićevom ulicom.
4: Program je sufinancirao Fond za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
5: A sa desne strane naš gost
6: Čovjek. Prije svega.
5: Admir Šćekanović Adi.
7: Moj kolega iz šoa Zovu nas Kosanci.
5: I moj kolega iz šoa Izađimo na Bisu Lisinski. Prvih 100 karata.
6: Prvih 100 karata planulo.
5: Ko što?
8: Tamo.
5: Pričam.

0: Pravo glasa. Slušate podcast
1: Pravo glas.
0: Neka se čuje
1: svaki glas.
0: Svaki glas.
1: Podcast Pravo glas.
2: Dobar dan, dobrodošli u drugu epizodu Prava glasa. Ja sam Saša Kosanović, a preko puta mene je Katarina Bošnjak. E sad, ako pomislite da, kao što sam ja pomislio da Katarina Bošnjak nekako ne zvuči ovako untermensch poput nas, nego da zvuči baš onako pravo arjevski hrvatski, onda smo isto pomislili. Dakle, Katarina Bošnjak je sve samo ne to, sad na sreću ili ne, to će nam ona reći tokom razgovora. Katarina, šalim se, dobrodošla u Pravo glasa.
3: Dobar dan i hvala na pozivu.
2: Katarina je nevjerojatno mlada žena, 24 godine i za Srpkinju u Hrvatskoj ostvarila si jako dobar uspjeh. Ajde da nabrojimo ove tvoje funkcije. Znači, ti si urednica kulturne rubrike, koliko sam shvatio, u tjedniku Novosti.
3: Podliska Kultura Novosti, koji jednom mjesečno izlazi.
2: Dobro, i Bijela pčela.
3: I tako je, da, izvršna urednica dječjeg časopisa Bijela pčela.
2: Dobro, i između ostalo dobila si, a zbog toga smo danas tu, dakle, Katarina je i pjesnikinja i ja sam jednog divnog dana nedavno došao, kao što bi Plenković rekao, prinesena mi je pozornosti njena zbirka pjesama Kad porastem ubiću kaču, i ostao sam otvorenih usta kada sam počeo čitati, kad sam pročitao nekoliko pjesama, pa ćemo sada zapravo pričati najviše o poeziji i najaviti te i kao dobitnicu regionalne nagrade. Kako se zove?
3: Na vrh jezika.
2: Gdje se to dodjeljuje?
3: U Zagrebu. Već 20 godina, rekla bih, se to dodjeljuje u Zagrebu. Ispred Bukse bude festival Prvi prozak i Na vrh jezika.
2: E sad, ono što me šokiralo u tvojoj knjizi, prvo, piše Katarina Bošnjak, ok, nemam pojma, otvorim i vidim srpski jezik. I sad totalni šok i nevjerica. I onda sam malo googlao i onda sam vidio da sam budala, da sam trebao... Ja sam se poslije sjetio da sam vidio tvoje tekstove u Novostima, ali nisam sve povezao. E, pa ajde, Katarina, da ja ne drobim puno o tvojoj poeziji, da nam ti... Predstavljam si kao glas, mladi glas, recimo to tako, ja sam kao mlad... Kada smo u feminizmu, kada govorimo, onda sam pročitao knjigu Strah od letenja, gdje Erika Jong kaže da stvari treba nazvati pravim imenom, i Boga mi, ti ih nazivaš pravim imenom u svojoj, u svojoj pjesmi. Dakle, nema tu djevojačkog ono ležanja na proljetnoj livadi, razmišljanja o oblašcima koji prolaze ovčicama u daljini i tako dalje. Ovdje te život pogodi šakom u trbuh i ovdje se stvari nazivaju pravim imenom. Iz mladenačkog ženskog kuta mlade cure koja ima što reći u svijetu oko sebe. Kako bi ti opisala svoju poeziju? I odmah nam reci, hoćeš li nam nešto pročitati ili ću se ja morati...
3: Mogu nešto pročitati kasnije, svakako. Mislim da je ovo bio dosta dobar opis moje poezije. Mislim, meni je jako teško, naravno, objektivnije govoriti o nečemu što sam sama pisala.
2: Jasno.
3: Ali sada već od nekih pesama koje su u ovoj zbirci postoji odmak od 8, čak i 9 godina. Tako da imam takav nekakav pogled sada da ih mogu posmatrati mrvicu objektivnije. Da, one su pisane kako je i život izgledao, dosta automatski, šakom u stomak, jako ekspresivno, jako direktno, nekakvim neposrednim jezikom. Mislim, poezija koju čitam i jeste takva. Čitala sam i Olju Savičević, Ivančević, i Radmilu Petrović i brojne druge pesnikinje koje su oblikovale žensku književnost na našim prostorima. I mogu reći da su me dosta inspirisali u pisanju ove knjige. Ali da, nema tu nekakvog ležanja na travi i maštarenja o životu. Ja sam taj deo nekako preskočila. Mislim, ovdje gdje sam danas i jesam, jer sam počela raditi dosta rano, sa 18 godina odmah nakon srednje škole, tako da nije tu bilo prostora za nekakvo naročito maštanje i lenčarenje.
2: Pa mislim, da se može birati ovaj grad u kojem je Srbima u Hrvatskoj najteže, vjerojatno bi barem u studenom rekli da je to Vukovar iz pozicije Srbina. Postoji još jedna kategorija koju je vjerojatno gore, a to su Srpkinje. Ovaj, zbog niza razloga patrijarhalnog društva u kojem živimo, zbog mogućnosti koje se otvaraju i tako dalje. Pa ajde da nam za početak kažeš, naravno politično si biće jer Srbi u Hrvatskoj postaju politično u inkubatoru vjerojatno već i htjeli ne htjeli moraju razmišljati o stvarima o kojima zapravo ne bi trebali, identitetskim problemima koji ih valjda u vrtiću ono neko obavijesti da si pravoslavac i Srbin bez da te pita kako se osjećaš, toliko o tome. Kako je biti mlada Srpkinja u Vukovaru, ti si rođena 2002. Tragedija Vukovara prošlo je 11 godina, znači 2002. 2019. završava srednju školu. To je već carstvo Penave, čini mi se, gradonačelnika, drugi mandat. U jeku onih prešućenih zapravo medijskih premlačivanja mladih tako Srba, je, ako se sjećaš se bolje od mene.
3: Mislim, sjećam se da. I ćiriličnih ploča.
2: Da, svega toga. Eto, kako je u svemu tome bilo izgrađivati taj famozni nacionalni identitet, ma što to značilo, i biti nekakva ponosna Srpkinja koja će se usuditi pisati, mislim, ponosna. I to je uvjetno rečeno.
3: Da.
2: A mislim, ono, znaš tu valjda što sam htio reći, pisati na jeziku kojeg ona odabere kao svoj.
3: Mislim, samo ću prvo se možda jezika dotaknuti. Ovo da čitaju ljudi koji su završili srpski jezik i književnost, ne bi rekli da je to srpski. Isto tako koji su ljudi koji su završili hrvatski jezik i književnost, ne bi rekli da je ovo hrvatski. To je neka moja varijanta srpsko-hrvatskog koji sam i odrasla govoreći zapravo. Mi nikad nismo koristili, ne znam, šagarepa, spanać i tako to. Uvijek smo koristili nazive koje su lokalni u Vukovaru, odnosno Vukovaru. To je isto jedan konstantni sraz između ta dva naglaska. Tako da mislim da je ova knjiga nekakav srpsko-hrvatski, kakav sam ja naučila i kakav koristim i danas, time da se šaltam iz prilike u priliku po osjećaju kako mogu gdje da govorim. A ovo što ste dobro rekli za to nekakvo odrastanje, u vrtiću ti neko kaže da si to i to, pa ti to prihvatiš. Tako je nekako i meni izgledalo. Sjećam se da sam kao mala bila dosta nekako bolešljiva, stalno sam išla po bolnicama i često bi me iz Vukovara morali slati u Osijek i znam da mi je mama jednom prilikom zapravo u Osijeku objasnila cijelu situaciju. Znaš, Kaća, mi smo to, a drugi ljudi su to i postoje nacionalnosti, ti si te nacionalnosti, većina ljudi u ovom gradu je te neke nacionalnosti, pa samo kao, ne u smislu pazi šta govoriš, ali kao valjda htjela da osvestim ako se dogodi nekakva neugodna situacija, da ja znam šta je u pozadini iza toga. Tako da sam dosta rano nekako postala svjesna čak i političke situacije u zemlji. Mislim, mi smo u kući uvijek imali upaljen i HRT i RTS. Gledali smo i Nedjeljom u 2, povremeno i ćirilicu, čisto znati želje radi. Tako da je tu bilo, mislim, i baka je gledala istovremeno i jednu Farmu i drugu Farmu, što tiče nekakve trash televizije. Tako da su tu uvijek bila nekako oba, ima reći, utjecaj, odnosno utjecaj iz obe zemlje na čijem sam razmeđi odrastala. Jer mislim, često smo iz Vukovara išli u Srbiju. Mislim da sam prvo bila u Beogradu, a tek onda godinama kasnije u Zagrebu zbog same blizine, ali i zbog rodbine razne i tako to. Tako da je meni, na primjer, dolaskom u Rijeku sa 18 godina se dogodio svojevrsni kultur šok, gdje sam shvatila da možda sam odrastala u nekoj vrsti dosta zatvorene zajednice. I nisam, na primjer, razumjela dosta nekih pop kulturnih referenci, ne znam kako se zove onaj trio što pevaju, 365 je prošlo dana. Svi su na faksu se referirali na onu trojicu.
2: Da.
3: Ja nisam shvatila tipa Vesna Pisarević, tako neke referencije, ja to ništa nisam razumela na faksu. Da bi tek onda kasnije shvatila da su te neke stvari iz popularne hrvatske kulture koje uopšte nisu dolazile do mene. Što ne mislim da je nikakav gubitak, jer sam dobivala neke skroz drugačije utjecaje, ali da, zanimljivo mi je to posmatrati danas sa nekim odmakom.
0: Slušajte podcast Pravo glasa i čitajte P-portal.
2: Ok, dakle, greška je moja, naravno, kao i uvijek. Ja sam rekao srpski, zapravo sam mislio Ekavica, ili,
3: da.
2: Nije to samo ni Ekavica. Dakle,
3: nije,
2: to je
3: da
2: taj,
3: ima svega.
2: To je taj zapravo, i oprostite, ja sam mislio da ćemo biti na ti.
3: Možemo biti
2: sam,
3: na ti, meni
2: ako
3: okay.
2: Možemo,
3: da,
2: meni
3: da,
2: biti, da, mislim, ono, i razlika je skoro 30 godina, ali slobodno mi možeš reći ti. Dakle, ti govoriš jezikom kojim su zapravo govorili, ono, govorila većina Vukovaraca prije rata.
3: Prijata,
2: to
3: tako je, da.
2: To neko može nazvati srpsko-hrvatskim, a neko može nazvati hrvatsko-srpskim. Da. Ja sam bio jako dobar friend sa Fredom Matićem i s nekim bivšim logorašima i tako dalje. Oni su svi, kada bi se isključile kamere, govorili jako puno riječi, uvjetno rečeno, srpskih, i nisu imali nikakav privatno problem s tim. Međutim, u ovoj šizofrenoj situaciji u kojoj mi živimo, siguran sam da se riječki Talijani ne moraju stalno opravdavati i vući ručnu kočnicu koju ti i sad počesno moraš vući dok odgovaraš ovo sada, i ja je vučem svaki dan i stalno se nešto opravdavamo. Dakle, ti si rano naučila, koliko sam shvatio, da se moraš opravdavati, i je li bilo problema u samom Vukovaru ili Vukovaru, mislim, legalno je oboje, dakle,
3: da,
2: je,
3: da,
2: potpuno tako da ću ja govoriti Vukovaru kao i do sad, jer mi se čini kao silovanje kad ja kažem Vukovaru.
3: Mislim, uvek jeste bilo nekakvih suptilnih problema, ne bih rekla možda ne incidenata u mom iskustvu, ali uvek je bio nekakav nekakvih tenzija je postojalo. Mislim, ja sam išla po A modelu manjinskog obrazovanja, dakle na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu, i u osnovnu i u srednju školu. U srednju školu sam išla u Vukovarsku gimnaziju, gdje nas je u mom razredu, a to je jezični smjer, bilo svega 11 pa onda 9. Tako da je to dosta nekakva mala zajednica, i mi smo se, ne znam, na velikim odmorima, kad se ide sakriti iza škole da se zapali cigareta i tako to, družili uglavnom zapravo samo unutar nacionalnog identitetskih oznaka. Dosta malo generacija je imalo taj moment međunacionalnog druženja, odnosno da se generacije druže neovisno u etničkoj pripadnosti. Sjećam se dok sam bila možda neki drugi razred srednje škole, baš Stanković nedjeljom u dva ugostio dve prijateljice koje su bile jedna od rijetkih generacija. One su tada bile četvrti, dakle to je dve godine starije od moje generacije, koje su imale to dosta unikatno iskustvo nekakvog međusobnog udruživanja i zajedništva neovisno o tome, ali to se nama, na primjer, nije dogodilo. Ja sam imala, ne znam, nekoliko prijateljica koje su pohađale školu po redovnom hrvatskom programu, ali to nije bilo baš nešto uobičajeno, to nije bilo baš nešto što je bilo lako, ne znam, moje prijateljice, na primjer, iz srednje škole da objasni svojim roditeljima, koji su branitelji, odnosno mama je bila medicinska sestra u ratu, a tata branitelj ili ratni reporter, nešto od toga. Tako da je bilo takvih situacija. Imala sam jednog dečka u srednjoj školi koji je rekao da sam ja vrsta cure koju bi on doveo kući svom ocu, ali ne može jer bi ga njegov otac ubio, i tako nekakve situacije su uvek postojale. Ne znam kako je sada. Nadam se da je malo bolje. Moju generaciju je strefila i korona. Mi, dakle, zadnje dve godine gotovo pa nismo imali nastavu uživo, odnosno bili su štrajkovi prosvjetnih radnika i onda korona. Tako da mi je žao nekako, mislim, ja se ne volim vraćati u taj grad jer nemam baš nekakvu viziju sretnog detinjstva tamo, u smislu nikad nije bilo, ne zbog ovoga isključivo, nego nikad nije bilo dovoljno kulturnih sadržaja, nikada nije bilo dovoljno prilika za izlaske. Mislim, danas u Rijeci mi je malo žao što ne mogu izaći na narodnjake, ali u Vukovaru nije bilo ničega osim narodnjaka. Dakle, za pošten rock, ne daj Bože punk koncert se potezalo do Vinkovaca, do Osijeka, do Đakova čak. Tako da je to bio dosta nekako monoton i dosadan život. Morali smo sami izmišljati takvu zabavu, ali to je tako u svakoj manjoj zajednici, u skoro svakom manjem gradu, bilo gde, rekla bih.
2: Znači, sve normalno, segregacija,
3: sve normalno.
2: Ono, sve super. Pa dobro, kako je curi jednog naglašenog senzibiliteta, socijalne inteligencije, orijentirane prema društvenim znanostima i tako dalje, poput tebe, kako je bilo gledati na velikom odmoru, vi ste išli u iste razrede, i sad gledaš dečka, možda među Srbima nije bilo takvog nekog sklonog književnosti s kojim bi imala tisuću tema za razgovarati, a ti mu ne možeš prići, on barem ne spontano i normalno, jer to gleda kao u zatvorskom krugu, crnci se druže s crncima, nacisti s nacistima, latinosima, bijelci s bijelcima. Znači, ono, to je nažalost normala očito u Vukovaru, ali nije normalno.
3: Da, ali bila je tu jedna razina, baš jedna kolegica pisala nedavno diplomski rad o tome, ona studira rodne studije u Pragu, i bila je tu jedna razina neobične egzotizacije, i to se i danas dosta vidi u liberalnim medijima, taj nekakav egzotizacija drugog pod navodnicima, odnosno druge nacionalne pripadnosti. Tako da bilo je tih nekakvih momenata gdje bi, na primjer, momci iz hrvatskog smera egzotizirali devojke iz srpskog, ili obrnuto, jel? Ali čak i rodna slika je bila obrnuta u tom slučaju, zbog te nekakve drugosti, jel? Tako da tu imam jako puno slojeva, mislim, koje bi se dalo analizirati, ali generalno je bilo baš nekako, mislim, to je grad u kojem se apsolutno svi znaju, i to je grad u kojem čim si s nekim prijatelj ili bilo kakva vrsta odnosa, prvo pitanje je ako su njeni ili ko su njegovi, šta im rade roditelji, čime se bave i di su bili 91. Jel?
2: Pa dobro, mislim, Njemačka je završila drugi svjetski rat neslavno 45. godine, znači ovo bi bila negdje 80, mi smo već na početku 80.
3: Da, trebalo bi da smo prevazišli ovo.
2: Mislim, trebalo bi, ono, Njemci su napravili malo veći problem cijelom svijetu, i sad imamo onu generaciju Bader-Meinhof 70-ih, kada se njemačka omladina sa šokom osvrće na ulogu roditelja. Sad ću te pitat nešto što se mnogim Srbima u Vukovaru neće svidjeti, ali razina zločina u Vukovaru koji su se događali na obje strane, ali naravno jedna strana preteže nakon pada grada, to je srpska strana, ima li to propitivanja uloge očeva u ratu, ili je to, kao što smo vidjeli na primjeru Srbije sada, kada 60-70% Srbije staje iza Ratka Mladića?
3: Naravno da ima tog propitivanja. Mislim, ja sam zadnjih par godina dosta intenzivno pohađala edukacije inicijative Mladih za ljudska prava, JIHRAJAL, kako u Hrvatskoj, tako i u Srbiji, u Crnoj Gori i Bosni, pošto to je regionalna inicijativa koja ide tim nekakvim motivom čišćenja u svom dvorištu, odnosno prvenstveno čišćenja sami za sobom. Pa sam zapravo tek nedavno, premda sam odrastala u Vukovaru, konstantno okružena, odnosno u Borovu, ali konstantno okružena takvim pričama, tek sam nedavno počela shvatati neke od tih stvari, ali da, naravno da je bilo to propitivanja di su bili moji, di su bili roditelji moje prijateljice, ovo, ono.
2: Ne samo di su bili, što su radili.
3: Što su radili, da.
2: Nije isto da je tata bio vozač, ili da je sudjelovao u nekakvim u veleprometu, u mučenjima ljudi, silovanjima i tako dalje.
3: Jeste, da, o tome se nikada nije baš razgovaralo, to su bila pitanja na koja se ne daje odgovor, ili na koja se daje odgovor, saznat ćeš sama kada malo odrasteš, ili kad narasteš samo će ti se kasti, ili kako to već ide. Ali zašto spominjem inicijativu Mladih za ljudska prava? Na jednoj od njihovih radionica smo zapravo imali baš zadatak pitati svoje, da li roditelje, da li bake i dedove, ne konkretno ovo, di ste bili, šta ste radili, ali o njihovoj percepciji 90-ih. Pa smo radili nekakve komparativne analize različitih gradova u različitim državama bivše Jugoslavije, i to se priče dosta ne poklapaju, ali ono što se poklapa jest taj nekakav zajednički osjećaj beznađa i zapravo neinformiranosti. Mislim, ja čvrsto vjerujem u to da ljudi razne grozne stvari rade iz neznanja, onda kada nisu na višim funkcijama, kao što je na primjer bila Biljana Plavšić, koja je danas umrla. Dakle, ako usporedimo vidimo ljude koji su vodili takve stvari i oni koji su bili omamljeni time, mislim da ne možemo govoriti o istim stvarima. Mislim, naravno, osuđujem apsolutno svaki zločin, pa i sve ove koji se događaju danas, o kojima dosta manje pričamo u zadnje vrijeme, na primjer. Naprimjer, dok smo mi danas ovdje, se u Šibeniku održava konferencija o sigurnosti i naoružanju, na kojoj također gostuje i jedna izraelska kompanija za proizvodnju oružja, a uvodni govor je davao naš europarlamentarac Karlo Ressler. Tako da postoji puno tih tema koje se isprepleću, u kojima vidimo poveznice, ali ih jednostavno ne povezujemo jer historijski, odnosno vremenski odmak nije dovoljan.
2: Pa dobro, evo iz ovog seta odvratnijeg ratno nacionalnog da izdvojimo još samo jedno pitanje. Osjećaš li taj huk, taj nekakav na vratu, neki osjećaj ili lepet krila iznad tvoje generacije i svih naših života, kolektivne krivnje? Mm-hmm. Čak i ja koji sam proveo rat u Zagrebu, mm-hmm. ono kad se mi se pojavi ime, neko napiše dolje četnik ili, mm-hmm. ili ti kaže vi ste napali mm-hmm. Hrvatsku i tako dalje, i ti koja si rođena 2002. godine, osjećaš li taj pritisak?
3: Mm-hmm. Pa mislim, iako često čujem pridav jugočetnikinja ispod u komentarima ispod svojih tekstova ili tekstova o meni, kako god. Mislim da moramo razlikovati krivnju od odgovornosti. Postoje ljudi koji su krivi za stvari, postoje ljudi čija je odgovornost postala doticati se toga i raditi na nekakvoj izgradnji mira i raditi na nekakvoj boljoj i sadašnjosti, ne samo budućnosti. Mislim, evo sada baš nedavno je održana još jedna manifestacija putevima goranskih mirovnjaka. Dakle, mislim, Franjo Starčević, na primjer, kao jedan od mirovnjaka iz Gorskog Kotara, nije bio kriv ni za što se događalo u ratu. Međutim, on je shvatio da je to i njegova odgovornost, da on nije samo neutralan član društva koji će pustiti da se stvari oko njega događaju. U Gorskom Kotru, gdje su zaraćene strane zapravo jedine prošle bez jednog ispaljenog hica i bez jedne povređene i ubijene osobe, on je osjetio 90-ih odgovornost da doprinese izgradnji budućeg mira. I zapravo zbog takvih ljudi danas i možemo imati barem ovakvo stanje kakvo imamo, koje nije idealno, ali da.
2: Dobro, ajde da pročitam ja jednu pjesmu, da te živciram svojim lošim naglascima.
3: Odlično, može.
2: Pitam se, jesi li ikada ubio čovjeka? Znam gdje si bio i kako je bilo. Ne znam jesi li ikada ubio čovjeka. Znam šta je bilo tamo gdje si bio. Pitam te šta slušaš i budiš li se ikada potpuno bezvoljan? Što te čini srećnim? Piješ li kafu? Jel plešeš ponekad kada si sam? Pitaš me šta slušam, iz prve kažem punk, a zapravo više volim country. Što te čini tužnim? Mene uglavnom vreme, baš ne volim jugo.
1: Slušajte podcast Pravo glasa i čitajte P-portal.
3: Pa možda bolje pročitala nego što bi ja pročitala.
2: Dobro, lako za to. Ali evo, to pitanje, pitam uh-huh. se, jesi li ikada ubio čovjeka? Je li to što, o čemu smo pričali?
3: Pa jednim delom jesi. Mislim, ova pesma nije upućena nikome direktno.
2: Da. Naravno, nisam ne mislio, ali opće.
3: Ima pesama koje jesu, ova nije jedna od tih. To je meni više nekako posvećeno celoj toj generaciji koja je napunila 18, morala otići na brzinu, bukvalno u vojsku, i onda morala s tim raditi šta je morala raditi, bez da su uopšte uspjeli proživjeti svoje živote i svoje, mislim, de facto najbolje godine onako kako su trebali. Mislim, ja gledam celu tu generaciju, uglavnom muškaraca, ali i žena koje su se našle u tom haosu, koji danas rade većina njih poslove za minimalac, koji su 30 godina na istom radnom mjestu, koji nikada nisu mogli proputovati svet, koji nikada nisu mogli ostvariti ništa od onoga što su sanjali 70-ih i 80-ih dok su odrastali. I mislim da je to jedna od većih šteta zapravo. Mislim, to su generacije izgubljene mladosti. I kako da ona te generacije uopšte danas donose nešto dobro u ovom svetu, ako one same nisu mogle proživjeti svoje najbolje godine. Mislim, nije puno drugačije ni sa mojom generacijom. Naravno, mi ne prolazimo ovakve strahote sada direktno, ali kompletna kriza u svetu od ratova, genocida, preko stambene krize, preko toga što sve upijamo preko jednog klika na ekranu, se itekako odražava na nas. Mi, naravno, to je ta nekakva lažna slika velikih i širokih mogućnosti. Ja sada mogu sesti na avion i otići za Šri Lanku i meni će biti super 5 dana, međutim, niko od nas ne zna gdje će živjeti za godinu dana i da li će imati para za platiti stan ili ćemo do kraja života biti osuđeni živjeti u nekom suterenu kao podstanari. Ili ćemo biti imobilizirani u rat, to se isto ne zna.
2: Ili će nas umjetna inteligencija poubijati sve u roku 5 godina kako je krenulo.
3: Da, te neizvjesnosti su itekako teret.
2: Pa mislim, to je nešto što svi savjeti, svi smo mi, živjeli smo generacijama na isti način. Starije generacije su ti uvijek solile pamet i davale su ti neke savjete. Ti savjeti su ti zvučali idiotski najčešće. Dok si mlad, onda kasnije vidiš da je bilo nekih korisnih savjeta, pa te stid što si sve proglašavao idiotskim savjetima, pa onda ti iste savjete daješ s drugim generacijama, ne vidjeći paradoks te situacije, i oni se ponašaju isto kao što se ponašao ti, to se vrti u krug. Međutim, sada čovjek ne zna što reći. Evo, ja imam kćer od 17 godina i u četvrti je srednje i upisuje se fakultet i ajde tata, imaš li ti neki savjet? Nemam, jer se svijet, čini mi se, tom brzinom mijenja da nitko od nas u ovom trenutku, pa čak ni naša braća, drugovi u Sečuanu koji sada spajaju tko zna koju verziju AI-a koja će nas uništiti, nemaju blage veze što će donijeti sutra. I sad ste vi tu na pragu života i ispred vas je taj ocean mogućnosti. Kojim putem krenuti?
3: Da, to je dobro pitanje.
2: Kojim putem skrenuti? Dobro, da sa toga puta ne skrenemo, tog nepostojećeg puta. Ajde, kad smo se već dotakli mladih, da nam kažeš, evo sad je objavljeno to istraživanje u kojem mladi nam potpuno očekivano zapravo daju desnim, dakle, da budemo otvoreni, oni su proglasili ustaški pozdrav za dom spremni kao pozitivan pozdrav iznad 50%. A crvena zvijezda je nešto što bi trebalo zabraniti. Dakle,
3: i vjeruju vojsci.
2: Vojska, pa policija i tako dalje. Dakle, kakve iz svega toga, a s druge strane, evo, recimo, užasno su loše orijentirani prema pripadnicima LGBT populacije, a s druge strane iznenađujuće malo u tom kontekstu takvih političkih stavova imaju prema strancima, primjer, iako stalno čitamo napadima na strance. Može li se tu, to je šizofrenim tim nekakvim kontradiktornim rezultatima išta dobro naći i Zašto mladi tako razmišljaju?
3: Mislim, mene je iz tog istraživanja najviše zapravo ne iznenadila, ali bila mi je zanimljiva taj podatak prema kojem se oni boje polarizacije društva. I ne znam kako je tačno bilo formulirano, slušala sam neki dan Bucket, baš na N1, ali spomenuto je nešto u smislu da se oni klone događaja ili nekakvih prilika u kojima se razgovara o politici, jer ih plaši sama ta situacija u kojoj je društvo polarizirano. Tako je, da ne žele ulaziti u konflikte. I to se dosta često osjeti, i ne znam, mislim, ja studiram vrlo političan studij, kulturologija je temeljena jednim delom na marksističkoj kritici, na frankfurtskoj i na birminghamskoj školi, to je vrlo politično polje, jako puno ljudi koji završe kulturologiju završe u nekim da li kulturnim institucijama, ako ne, onda u nekakvim društvenim i političkim inicijativama, pokretima, udrugama i tako dalje. I čak i na tom studiju, gdje nas, ne znam, ima stotinjak, ja mislim, ukupno u svim generacijama, dakle njih 5, se redovno nakon predavanja na kojima smo diseminirali nekakve političke poruke, gdje smo disecirali, analizirali razne diskurzivne metode i tako dalje, se dogodi da odemo na kafu i neko zamoli, ajde molim vas da ne pričamo o politici, ne da mi se svađati, ne želim ulaziti u konflikte i ne da mi se razmišljati. I mislim da je to, mislim ja nisam stručna u ovom polju jer to što sam mlada osoba ne znači da se mogu baviti mladima, ali okej, nekako sam u zadnjih nekoliko godina bila dosta uključena u rad sa mladima ili s jedne ili s druge strane. Pa mogu reći da mislim da je u mom slučaju ili u slučaju ljudi koje poznajem došlo do nekakvog prezasićenja. Mislim, toliko smo prezasićeni informacijama jednostavno da je to došlo do nekakve mučnine kada moramo o njima opet i opet i opet razgovarati, ali bez ikakvog razrešenja. I stvarno mislim da to postaje i stvar metoda i načina na koje razgovaramo. Dakle, mi nismo prošli, evo na primjer, kada razgovaram sa kolegama koji su u školi imali debatne klubove ili bilo koju vrstu fakultativne nastave koja se ticala metoda razgovora, diskursa, nenasilne akcije, nenasilne komunikacije itd. Oni imaju potpuno drugačiji pristup, ali većina nas koja nismo imali fakultativnu nastavu i takve fancy predmete kako ih ja u svojoj glavi zamišljam, jednostavno nemamo za čime posegnuti, nego za svojim emocijama koje nas onda automatski odnesu u konflikt uglavnom.
2: Pa dobro, ali to je usporedivo s ovom situacijom s velikog odmora u Vukovaru, gdje nas može odvesti ta do savršenstva izvedena odvojenost društva. Dakle, da. Ne samo da ćemo izbjegavati one teme o kojima se ne slažemo, nego zbog njih nećemo nikako komunicirati. Da. Možda nas to čeka ovdje na ta famozna podijeljenost. Međutim, je li to osnova demokracije? Nije li demokracija društvo u kojem ti možeš razgovarati svak sa svima, iznositi normalno argumente? Mislim, ja to pokušao na tribini u Privredniku 10 godina dovesti nekoliko strana i naprosto razgovarati čak i onda kada se potpuno jasno ne slažem sa stavovima sugovornika. Zašto je to taj konflikt doveden do ruba pucanja?
3: Pa, mislim, ne znam da. Da imam taj odgovor, ne bismo vjerojatno bili ovdje, ni ti ni ja. Ali sjetila se baš jednog zanimljivog primjera. Mislim, postoji taj nekakav moment i na takvim tribinama, bila sam na dosta, ne ovima, ali na dosta takvih tribina gdje se pokušavaju susresti sukobljene strane, ajmo to tako nazvati, ili neistomišljenici generalno, gdje uvijek budu glasni oni koji nekako nemaju baš najbolje argumente ili koji su zapravo pomamljeni nekakvom strujom. Mislim, ja to vidim danas na društvenim mrežama. Prije nekoliko mjeseci sam, možda čak i godinu dana, već instalirala TikTok, iako ga nisam ranije imala, i kurirala sam algoritam tako da mi izbacuje isključivo desne, ekstremno desne i fašističke sadržaje. Pošto TikTok koristi lokaciju, ja vidim one sadržaje iz moje neposredne blizine, dakle Rijeka, okolica i Hrvatska, povremeno tu ulete i Srbija i Bosna, i najviše pregleda, a to su stotine hiljada pregleda, lajkova i komentara, imaju sadržaj koji su ekstremno nasilni u svojoj srži, ali koji služe kao sjajna propaganda. Na primjer, Hrvatska vojska ima nevjerovatan TikTok račun. Oni, ne znam koji im vodi društvene mreže, ali kogod to radi je sjajno pohvatao sve mikrotrendove koje mladi rade i prate na društvenim mrežama. Ali osim toga, postoji nekakve igre, pod navodnicima, gdje, ne znam, nekolicina uglavnom mladih muškaraca iz Srbije i Hrvatske zajedno snimaju live na TikToku, gdje jedan pušta četničke pesme, drugi pušta ustaške pesme, i onda ljudi koji to gledaju im daju nagrade, i ko dobije više nagrada u, ne znam, 10 minuta, taj može narednih 5 minuta isključiti drugome zvuk i puštati tu muziku još glasnije i tako dalje. Dakle, cela ta stvar je ona nekako napravljena u spektakl. Ja došla do spektakularizacije fašističkih nekakvih ideja iz Srbije i iz Hrvatske, odnosno i četničkih i ustaških, što je meni potpuno bizarno, jer to su, ovo što ja sada nailazim na TikToku, su dečki od 17-18 godina, neki od njih nisu ni punoletni, nemaju pojma šta znače te stvari koje se izgovaraju u tim pesmama, nemaju pojma što znače te psovke i uvrede koje bacaju jedni drugima, ali taj sadržaj gori, to je nevjerovatno koliko je to popularno ovih dana.
2: Muzika je bitna u, nekad bila bitna u životima mladih, valjda i sada. Mladi ne čitaju previše knjige. Nitko više ne kupuje novine. Znanstveni radovi se rade uz pomoć umjetne inteligencije, polažu se kolokvi, pišu se seminari i tako dalje. I poruke koje se šalju putem muzike, ako uzmemo recimo trap kao fenomen. Ti kao mlada feministica, kako vidiš uopće taj, znači ja nikad nisam vidio ništa nasilnije i odvratnije prema ženama nego što je ta muzika. To je, da. Mislim, dakle, tu je žena svedena na apsolutno seksualni objekt kojem je tu namjena da bude ukras u nekakvom automobilu i tako dalje. Ja ne znam je li to tvoj osjećaj ili su to stvari koje meni moja kćer puštala, ali ja sam čuo čitave albume jer me zanimalo. Malo sam proučavao to i kako kao mlada žena vidiš uopće te poruke koje se šalju prvenstveno mladim ženama, ta jedna potpuna seksualizacija teme. Dakle nema žene koji se na tim portalima senzacionalističkim, klikabilnim i tako dalje ne analizira apsolutno sve: debljina, visina, težina, boja očiju, boja kose, koliko se udebljala od prošle sezone, koliko je smršala, gdje je kupila odjeću, i mnogi od njih u tome svemu sudjeluju. Vi stalno vidite neke Lidije Bačić, Severine i tako dalje, još uvijek Severine iznad 50-te, za koju netko možda bez njenog znanja napiše da, ne znam, raspametila je fanove jer se pokazala u Badiću i tako da je to, onda ima 200.000 klikova. Dakle, u tom kontekstu kako vidiš naprosto muško-ženske odnose i što misliš uopće o tom fenomenu?
3: Da, mislim, što tiče rodnih pitanja u muzici, mislim da tu imamo puno slojeva. Ja ne bih izdvojila trap kao žanr koji je sam po sebi potpuno problematičan. Mislim da u svakom žanru postoje razni smerovi, razni podžanrovi, mislim i razne ideološke zapravo razlike. Postoje nacistički rock festivali, bukvalno postoje nacistički rock festivali, postoje naci punkeri, ali postoji i jedna ceca koja ide na automizoginiju, pa ima stihove kao što je volim okus tvoga džona, čak i kad na njemu donosiš menju, i tako nekakve stvari. Dakle, mislim da seksizma, patrijarhata i te mizoginije ima zaista u svakom žanru. Mislim i u XU muzici je bilo toga, ima danas i u trepu toga. Naravno da sada kada imamo celu industriju koja je porasla na nekakvu skroz drugačiju razinu sa streaming servisima, to dolazi do više izražaja i zbog videospotova i zbog generalno pretjerane seksualizacije pretežito žena ako govorimo o rodu, ali ne bih rekla da je to nešto isključivo. Ali što se tiče ovih medijskih naslova, zapravo sam pisala svoj završni rad jednim delom o tome. Dakle, radila sam analizu diskursa Novog lista, jer honorarno radim inače i u Novom listu. Radila sam analizu diskursa Novog lista od 1991. do 2005. godine, gdje sam analizirala i kako se menjao jezik u smislu srpsko-hrvatski, pa na hrvatski, pasoš, putovnica, NDH-izijske kovanice, odnos uredništva ka religiji, sam sadržaj, rubrike i tako to, ali između ostalog i jednu rodnu perspektivu, gdje se taman početkom 2000-ih sa pojavom boje u tiskanim novinama počelo pojavljivati mericu više, rekla bih, takvih sadržaja. Mislim, naravno, ona duplerica starta, sve to postojalo i ranije, i položaj žene ranije bio verovatno jednako ili gori. Ali sjećam se, nikad neću zaboraviti jedan naslov, mislim da je to Novi list 2005. godine ili tako nešto. Curice skaču za Alenom Vitasovićem, i onda je neki komentar na njihov izgled, a na fotografiji se vidi da to definitivno nisu mlade žene, već zaista curice od nekih 14-15 godina. Dakle, mislim da je sa pojavom boje u tisku došlo malo više do izražaja, tako nešto. Ali da, danas, ne znam, mislim, u trepu postoje i legenda kao što je Sajsi, koja je ono feministička ikona, ali je kao što je Mi Mercedes, koja je rekla da ona ne vidi zašto je feminizam uopšte potreban, a mislim, ona ne bi bila gde jeste da nije bilo feminizma, odnosno da ga nema i dalje.
2: Pa dobro, to je sad oko trepa, naravno da ne mislim na kompletnu scenu, ali ono što sam ja slušao ne ostavlja mjesta dvojbi. Mm-hmm. Ali dobro, ljepota je u uhu slušatelja, ne samo gledatelja. Mimi Mercedes, da, mislim, postoji ta još jedna teorija kontra tvoje, koju moj drug Haris Pašović, režiser iz Sarajeva, kaže da su Ceca i slične vedete 90-ih napravile dosta na upravo u obrnutom pravcu, na nekakvoj, ojačale su, ne mogu ih nazvati feministicama, ali kao nešto su donijele su neku promjenu u korist žena, jer im se istovremeno, osim te idiotske stiha koje su citirale, ima i drugih nekih u kojima se otprilike dobro, opet konzumeristički poručuje, prevario si me pa ću ti uzeti karticu, ja ključeve kola, dobit ćeš šamar,
3: da
2: idem svojim putem, dakle ipak ono, ipak nije ono tučete, sjedi i čekaj da prođe, nego ono, udario si me, idem i ono, za mene si mrtav. Dakle, ima i tu raznih komentara, spektar je širok. Ali ono što sam htio pitati, dakle, mislim, pop preference su u mojoj generaciji jako popularne, ja točno znam autore svoje generacije kad citiraju nešto iz naše pjesmarice 80-ih, Novog vala i slično, i tu je bilo ozbiljne poezije i svega. Međutim, što ćete vi citirati za 15 godina, ono, koji ste išli na cajke najčešće, ili cajke ili trep, hoće li ostati nešto, ili imamo, da parafraziramo jednog našeg prečasnika uglednog koji nije popularan danas, pa ima li narod koji ima ovakvu omladinu, ima li razloga paničariti za svoju budućnost?
3: Mislim, šta ću vam mi citirati, je super pitanje, baš sam nedavno bila nedavno pre 4 dana, sam bila na punk koncertu u Skopju, gde kada je završio sa svirkom punk band, je ekipa iz Hrvatske i Srbije išla puštati turbo folk i rani trap iz 2012. do 2015. I to se slušalo sa nostalgijom i to se slušalo i citiralo između ostalog, sa nekakvim odmakom, rekla bih, možda sa kojim mi citiramo i daleko ranije stvari. Tako da mislim da svako je odrastao znači drugačije i to će biti.
2: Ma naravno, mislim, ne želim upasti tu zamku kritiziranja mladih generacija, jer su tako kritizirali mene, to je ta priča stara od kad je ljudske vrste, da se stari čude mladima i misle da je sve gore sada, prije je bilo kao senzacionalno dobro, onda smo svojih 18 godina zaratili, poubijali se vo vijeke vjekov. Dobro, mala Kaća, sad imaš priliku pročitati jednu svoju pjesmu, izvoli.
3: Po mom odabiru.
2: Izaberi nešto.
3: Može. Mislim da ću jednu riječku. Možda neku kraću.
2: Nema hrabrosti vukovarsku.
3: ne.
2: Ajde, samo hrabro.
3: Ok. Ja se sinoć brinem da će mi huligani ukrasti bicikl. Vežem ga s dva lanca. Ističem kacigu sa cvetićima da probudim empatiju. Stavljam nalepnicu, ovaj bicikl ima GPS praćenje. A huligani će mi prije ukrasti slobodu. Niko živ ne vozi bicikl u ovom gradu.
4: Slušate podcast Pravo glasa. Neka se čuje svaki glas.
3: Ovo je baš riječka. To je jedna od zadnjih napisanih. I ta se dosta direktno referira na trenutno stanje u Rijeci, gdje smo u protekle godinu dana, ali i duže, ali intenzivno u protekle godinu dana, imali baš puno incidenata. Primarno sa Armadom, ali i sa drugim nekim frakcijama desnim, ne samo navijačkim, već nekako politički i fašističkim organizacijama, uglavnom mladih muškaraca. I to je jedna bizarna scena u Rijeci gdje zaista niko ne vozi bicikl, a ima nas možda 10 i svi se međusobno znamo i svi znamo gdje ga parkirati, gdje nam ga niko neće ukrasti gdje hoće. To je nekakva situacija gdje ja se brinem oko ovakvih stvari, ali redovno moje kolegice nose pepper spray u torbi jer se boje vraćati same kući jer imaju dva piercinga i jednu tetovažu i ne osjećaju se sigurno zbog toga više.
2: Pa mislim, huligani su oteli slobodu, sad kako definiraš šta su huligani? Huligan koji razbije Srbinu glavu na riječkom korzu ili napadne antifašističku povorku, uh-huh, kao što je bio onaj koji je osuđen na kraju, je jedna vrsta huligana. Uh-huh. Je li druga vrsta huligana predsjednik Sabora koji pusti frajera iz DP-a, velikog humanistu i liječnika, da urla za dom spremni, i moga druga Mira Bulja iz Sinja i tako dalje, koji viču sad uredno za dom spremni u Saboru, i ovo je jedna vrsta direktnog huliganizma, uh-huh, a ovo je vrsta huliganizma nad Ustavom Republike Hrvatske, koji kada se pokaže na televiziji, na portalima i na mrežama, ovi huligani koji razbiju nekome nos jako dobro razumiju izgleda. Uh-huh.
3: Pa mislim, ja bih rekla da huligani i država sjajno sarađuju, baš sjajno, to se pogotovo sada vidi u Rijeci, dakle Armada je šta pre nekoliko godina napravila ilegalni mural HOS-u, grba HOS-a na Škorinjama na kojem piše za dom spremni, nakon što su građani čija deca idu u školu odmah pored tog nadvožnjaka tog murala se žalili, gradonačelnici i Vjerinčić, taj mural je legaliziran. Dakle, to je okrečeno i potom opet ilegalno napravljeno i onda legalizirano. Mislim, tu vidimo direktnu vezu i saradnju onoga što možemo nazvati huliganima, ali u ovom slučaju je to zapravo mladim fašistima i gradske uprave. Dakle, oni su malte ne dobili ulogu konzervatora. Dakle, Iva Inčić je njih pozvala da oni u buduće zajedno sa njom i sa gradskom upravom odlučuju o nadolazećim, odnosno narednim moralima koji će se raditi u gradu Rijeci. Trenutno se u Rijeci radi, ja ne znam koliko metara ili kilometara duga lenta Hrvatske, gdje se kreće od stoljeća 7. preko, ne znam, kralja Tomislava i tako dalje, kao nekakva lenta hrvatske povijesti, gdje je u sredini zapravo Bleiburg kao nekako najvažniji i najistaknutiji događaj. Mislim, meni je, ja nikad nisam vidjela toliko murala kao u Rijeci, odrasla sam u Vukovaru uz grafite Ubi Srbina i to mi je bilo kao nešto standardno.
2: A dobro, olakšavajuće za Vukovar da je većinu grafita crtao Srbin koji je u bezubojcima, kojim je otac poginuo na Trpiškoj cesti. Tako da tu damo jedan šizofreni tač i unutar srpske zajednice.
3: Ali u Rijeci zaista ja ne znam koliko tu prostora više ima. Dakle, mi u osnovnoj školi Kozala, koja je maltene u centru grada, imamo mural ogromnog tenka. Zašto tenka? Ja razumijem ako se radi o nekakvim komemorativnim obilježjima, o nekakvim mjestima pogibije, o nekakvim takvim simbolikama, ali ovo je jedna osnovna škola gdje se nevezano uz bilo koji sada konkretni rat ili slučaj ili bilo šta samo napravio, i to ga je Armada napravila, mural tenka. Mislim, to je jedan od ono prvih indikatora militarizacije društva gdje se najmlađima to u potpunosti normalizira. Mislim, sada Lidl, Narodne novine i ne znam koja je još trgovina u suradnji sa Ministarstvom obrane prodaju bilježnice za osnovne škole sa motivima hrvatske vojske, sa tenkovima, sa, ne znam, ratnim avionima. Također ima jedna bilježnica na šahovnicu na kojoj samo velikim slovima piše u boju, boj za narod svoj. Mislim, meni nije jasno kako smo došli do, mislim, jasno mi je, ali ne znam kako smo došli do trenutka u kojem je u potpunosti normalno da je odem u Lidl i kupim sebi dve naranče i usput vidim 15 takvih sveski za osnovnu školu. I pokušavam shvatiti onda isto koji je taj profil roditelja koji kupuje to svoje dete. Također ima jedna bilježnica na šahovnicu na kojoj samo velikim slovima piše u boju boj za narod svoj. Mislim, meni nije jasno kako smo došli do, mislim jasno mi je, ali ne znam kako smo došli do trenutka u kojem je u potpunosti normalno da odem u Lidl i kupim sebi dve naranče i usput vidim 15 takvih sveski za osnovnu školu. I pokušavam shvatiti onda isto koji je taj profil roditelja koji kupuje to svoje dete.
2: Pa mislim...

negdje putuju na neko lepše mjesto. I ja bi negdje iša isto. Hoću na Tajland, na Pippi Island, po Bangla Road, vozi me rikša.

0: pravo u životu nas ravnopravnih građana Republike Hrvatske, se sad otvorilo pitanje, e, ko su sad ti ljudi? Otkud sad njih toliko? Ovi traže posao, ovi nude posao. Perfect match, što bi se reklo.
1: Pa da, ona. Ta priča uzmanja posla, što najbolje, to nikad nije uzimanje posla, taj posao niko neće raditi.
0: Pozvao bih na piće, ponudio bih rakiju.
2: To
1: tamo
2: priča.
0: Da, ja bih volio jednog dana odseliti negdje i živjeti godinu dana.
1: Gdje? U Velikoj Gorici.

noche, oh, no sé.

sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas.

0: čemu šta ako krenete?
1: Reci, pa ne mogu krenuti.
0: Čire, šta radi u životu, to sam promišljio pitan.
1: Koga pa, briga, čovjek ima ono, spisak bolesti?
2: Pa gledaj, trenutno radim u banci, ko kamata, u naplati sam. U naplati radim.
0: A ko, a je i ko komičar, naravno, nastupno?
2: I kao stand-up komičar.
0: Stand-up komičar?
2: Mada s obzirom na moje stanje, meni bi više da odgovarala sit-down komedija.
0: Sit-down komedija.
1: Ko to tamo priča?

0: jednom starom vjerovanju tako se plaše duhovi. Boje se glasnog zvuka i onda ako si u šumi...
1: To je jedan od tri osnovna straha. Glasan zvuk, gubitak tla pod nogama.
0: I Srbi.
1: I Srbi.
0: Ko to?
1: Tamo.
2: Pričam.

0: Marko Dejanović i ja sam Goran Vinčić, Vinča, komičar.
1: Činčila.
0: Goran Vinčić, činčila.
1: Pričaj ti cijelo vrijeme.
0: Prije svega, pa za razliku od
1: ja
0: tebe koji pričaš.
1: Ja sam da lijepo izgledam.
0: Da, da, kamo sreće. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak,
1: nisam.
0: Hoćeš sad? E, hvala ti, Marko.
1: Mhm.
0: Ko to?
1: Tam.

0: sa desne strane naš gost,
1: čovjek,
2: prije svega,
0: Admir Čkanović, Adi,
3: moj kolega iz šoa, zovu nas Kosanci,
0: i moj kolega iz šoa, izađemo na Bisu Lisinski, prvih 100 karata
2: prodano, planulo,
0: prvih 100 karata planulo.
3: Ko to tamo priča?

0: Sa nama je komičar i čovjek koji je živ. Dame i gospodo, Fran Švarcman!
1: Bog ljubi.
0: E, dobro, glavno.
2: Jesi to isto sam sebe napravio?
1: Ne, to nisam uspio sam, to me...
0: Čekaj, neko te motikom udario.
1: Da, u glavu. Motikom u glavu.
0: Kako te udario?
1: Zato što sam ja Švarcman, prezivam, to ti je crna šuma. Čovjek je tio, znaš, po šumih malo. I onda me motikom u glavu udario.
0: Ko to?
2: Tamo.
0: Priča.

their new album on Columbia Records. The Chambers Brothers.

0: jednom starom vjerovanju tako se plaše duhovi. Boje se glasnog zvuka i onda ako si u šumi...
1: To je jedan od tri osnovna straha. Glasan zvuk, gubitak tla pod nogama.
0: I Srbi.
1: I Srbi.
0: Ko to?
1: Tamo.
0: Priča.

0: A sa desne strane naš gost, čovjek.
1: Prije svega.
0: Admir Šćekanović, Adi.
2: Moj kolega iz šoa Zovu nas Kosanci.
0: I moj kolega iz šoa Izađimo na Bisu Lisinski, prvih 100 karata
1: planulo.
0: Prvih 100 karata planulo.
2: Ko to tamo priča?

0: evo, u životu nas ravnopravnih građana Republike Hrvatske se sad otvorilo pitanje, e, ko su sad ti ljudi? Otkud sad njih toliko? Ovi traže posao, ovi nude posao. Perfect match, što bi se reklo.
1: Pa da, ono. Ta priča uzmanja posla, što najbolje, to nikad nije uzmanje posla, taj posao niko neće raditi.
0: Pozvao bih na piće, ponudio bih rakiju.
2: To
1: tamo
2: pričam.
0: Da, ja bih volio jednog dana odseliti negdje i živjeti godinu dana.
1: Gdje? U Velikoj Gorici.